0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri. Diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, ce oi păți, oi păți.
0: Sper să mă auzi, stați un pic că vine the greatest of all time. Cine?
2: Borcea cu spartanii.
0: Dar niște căști nu aveți și pentru mine ca să ne apucăm și de radio?
1: Ba da, avem, cum să nu, trebuie doar să cer. Dar ce s-a întâmplat? Ați ultimele venit în studio fără căști, fără nimic. Mai sunt 2 zile de emisie, băieți, haideți.
2: Are 2 zile, una.
1: Păi cu asta,
2: adică asta
1: și...
2: e terminată.
0: Păi asta e terminată deja în mintea noastră, Ema. Când începe o emisiune, deja ea în mintea ta e,
2: bifată.
0: E terminată.
2: E bifată,
1: corect,
2: da.
1: E terminat, văd că...
0: Da, ca să nu fim noi terminați înainte. Bună dimineața!
2: Acum bună dimineața, bună dimineața! V-ați culcat la 10 seara?
0: Nu, da. La 11 jumate.
1: Da, eu chiar. Bun. Da.
2: Da? Și cum te simți?
1: Vai, ca nouă, Daniel, sunt pregătită pentru orice îmi va oferi această zi minunată de joi.
2: Și eu am făcut un lucru foarte bun seara, în afară de a mă culca la ora 10. Am mâncat borș de perișoare, n-am mai mâncat de mult și...
0: Adică ciorbă.
2: Borș. Deci ciorbă, nu borș.
0: Sau supă, cum îi zicem, noi, zamă.
2: La noi se face cu borș de la... de ținut la borcan, acrit.
0: Așa.
2: Așa, și am aflat că borșul de perișoare nu e specialitatea românească. Ce să vezi? Nu. Pentru că perișoare vine de la cuvântul turcesc perișen, care înseamnă tocat, mărunțit, făcut mic și pus la foc, la prăjit. Aha. Adică turcii făceau din asta o chiftea. O pârjoală, cum îi zicem, da, noi, da, în Moldova, da. Numai că românii au pus chifteaua în borș. Și nu-i rău.
0: Cine a pus chifteaua în borș?
2: Și vreau să vă întreb pe voi, când mâncați borș de perișoare, mai întâi mâncați zama și după aia perișoarele sau...
0: Nu, eu încerc să merg cu ele ca și cu brazda, adică... Când la se apucă doi cosași de coasă, merg împreună cu...
1: Adică iei jumătate de perișoară, exact. Și jumătate de ciorbiță.
0: Mai iei un pic de ciorbiță, mai iei un pic de perișoară, adică...
2: Și de la câte perișoare este scandal la voi în familie?
0: Adică?
2: Păi n-ai voie să spui maxim 4. Că aseară mi-am pus 6 și am avut scandal.
0: Ba, adevărul că tot ce e peste 4 într-o ciorbă de perișoare mi se pare prea mult, adică nu mai e ciorbă, e mănânci chiftele, vorba ta.
1: Chiftele udate puțin, așa. Nu știu, vreau să o cunosc pe doamna care a inventat ciorba rădăuțeană. Simt că e o doamnă, evident. Și vreau să știu de viața ei, dacă mai trăiește.
2: Păi,
1: dacă...
2: e contemporană cu noi, nu știu dacă mai trăiește. Cine e de la Suceava? Mai există doamna care a inventat ciorba rădăuțeană?
1: Deci chiar mă gândeam într-o zi că aș vrea să știu povestea ciorbei rădăuțene și a doamnei care a inventat.
0: De-aia mergi în Creta la bară.
1: Da, păi mă duc că o iau de sus, jos.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu, iartă-ne discuțiile noastre matinal-gastronomice. Clar. Da, n-avem lecuire, dacă n-am avut până acum, n-o să avem în ultimele 2 zile înainte de vacanță. Bine ai venit cu știrile de ora 7.
3: Bună dimineața, avem din nou probleme pe piața carburanților. Înfrângerea seară pentru Universitatea Craiova, sunt 16 grade acum în București. Ploile și vijeliile de ieri au produs pagube în București și în 33 de localități din 9 județe. Cea mai dificilă situație s-a înregistrat în județul Prahova. Autoritățile au intervenit în țară pentru evacuarea apei din peste 100 de locuințe, iar zeci de copaci au fost îndepărtați de pe case și drumuri. Din nou probleme pe piața carburanților. Principala rută prin care Kazahstanul își exportă petrolul a fost blocată după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra vaselor cu țiței kazac. Incidentul ar putea afecta și situația din România. România, la noi, mai mult de jumătate din importurile de petrol provin din Kazahstan. Nu sunt probleme deocamdată, dar guvernul caută surse alternative de aprovizionare. Între timp, ieri mai multe lanțuri de benzinărie au scumpit din nou carburanții cu până la 15 bani pe litru, iar motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei. Un fenomen care a început să se repete în ultimii ani strică vacanța celor de la mare. În doar 24 de ore apa mării s-a răcit brusc de la 25 de grade, temperatura a coborât la 13. Fenomenul cunoscut sub numele de upwelling apare atunci când apa caldă de la suprafață e împinsă de curenți în larg, iar în loc, în apropierea țărmului, ajunge apa rece de la adâncime. Acum apa mării a intrat din nou în proces de încălzire. Ieri la Mamaia și Mangalia apa a avut 19 grade, iar de astăzi, spun experții, va atinge și poate chiar depăși 20 de grade. Petrolierul din Marea Neagră nu mai arde. Departamentul pentru situații de urgență anunță că elicopterul care a survolat ieri zona unde se află nava comercială a constatat că focul s-a stins. Temperaturile de la bordul petrolierului sunt însă în continuare ridicate, lucru care împiedică accesul pe vas. Nava comercială, un tank petrolier aflat sub pavilion Liberian, se află la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. La sport, Universitatea Craiova a pierdut aseară în deplasare întâlnirea cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Bulgarii au deschis scorul chiar de la început, din minutul 8, și s-au impus în cele din urmă cu 1-0. Calificarea se va decide săptămâna viitoare la Craiova. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Cresc ușor temperaturile astăzi, mai ales în sudul, centrul și estul țării. În prima parte a zilei va continua să plouă în Tulcea, județ care se află sub cod roșu până la ora 12. Avem instabilitate și în restul țării, în zona montană și submontană, dar și în sud și în nord. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade se vor atinge în Crișana. Cer acoperit și în București astăzi, așteptăm și în capitală ceva ploi. Maxima se oprește la 25 de grade. Acum termometrele de aici arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Da, vreau să te întreb, Tea, despre știrea cu petrolul. Mai poți să mai zici o dată?
0: Petrolul Ploiești?
2: Nu.
0: Universitatea Craiova a jucat.
3: Au început să se scumpească din nou.
2: Băi, da, v-ați observat, nu știu, poate sunt paranoic eu sau poate n-am fost atent, nu mă pricep foarte bine. Piața petrolului mi s-a părut una foarte, foarte liniștită pe perioada campionatului mondial de fotbal. Cum s-a terminat finala? Bam! Au sărit prețurile în aer.
0: Păi să opresc războaiele, mă, pentru campionatul mondial. Adică cine
2: vrem
0: mai are
2: fotbal,
0: timp de război?
2: Vrem mai mult fotbal. Ne plac fotbalul.
0: Da, să știi că ai dreptate. Și nu...
2: Păi de-a stăteam ieri și mă gândeam așa, auzeam...
0: Bă, o știre n-am auzit despre prețul petrolului.
2: Am și uitat că e război în Iran, că pe la Urmuz, pe acolo, nu mai trec.
0: În Ucraina s-a continuat că nici Ucraina, nici Rusia n-au fost la campionatul mondial. Deci...
2: Da.
0: Altfel... E bună cafeaua.
2: Cu piața cafelei cum stăm?
0: Piața cafelei este la un maxim istoric, domnul Buzdugan, dar nimeni nu vorbește despre asta. S-a scumpit cafeaua în nenorocire.
4: De Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
0: Îți jur că mă ia cu hârcei când mă gândesc cât costa cafeaua cu 5 ani. Cafeaua verde, da? Și cât costă acum.
2: Mare, nu?
0: Dar nimeni nu vorbește despre asta.
1: Oare de ce? Asta e întrebarea mea. De ce nu se vorbește despre asta?
2: Pentru că plăcerile merită toți banii.
0: Și iertați-mă, dar bezi mai multă cafea sau mai mult petrol? Bine, iată, unii dintre noi zici că
2: au băut gaz.
1: Mai că ne dăm pe cicoare sau cum se numea.
0: Ce bună e, doamne, doamne. Emma, penultima cafea din acest sezon la radio.
2: Emma, ai pus o întrebare foarte bună. Cine a inventat ciorba rădăuțeană? E vorba despre doamna Cornelia Dumitrescu, maestru bucătar din municipiu, cum zicea Ceaușescu, Rădăuți, județul Suceava. Și a apărut ciorba rădăuțeană în 1982 la Restaurantul Național din Rădăuți, pentru că soțul doamnei Cornelia nu mânca vită. Și așa, atunci doamna a zis, bă, ok, nu mănânci vită, nu poți să-ți fac ciorbă de burtă, hai că-ți face mama ta ciorbă cu

0: cu carne de pasăre în loc de burtă. Mm. Și vreau să vă spun că ciorba inventată de doamna Cornelia, la nivel internațional, este clasată în Taste Atlas, Atlasul Gustului, pe locul 3 în Europa, în topul celor mai bune supe din întreaga lume. Și doamna Cornelia trăiește, are 80 de ani.
1: Mamă, ce tare, îți mulțumesc, Daniel, nu știam de doamna Cornelia.
2: E peste miso-sup?
0: Hai mă, miso.
1: Da, dă mă, miso-sup.
0: Miso...
1: Da, cum? Atenție.
0: Miso-rupt, aia japoneză, nu?
2: Miso-sup.
0: Miso-rupt.
1: Este peste, da.
2: Fără tâi la sfârșit.
0: Și cred că pe locul 2 e borș cu fasole, făcut de mama.
2: Da.
0: Și mâncat mămăligă rece.
2: Nu știu ce să zic. Eu zic că e o ciorbă de, o supă, de fapt, ca așa zicem noi în Ardeal. Nu, de șalate, e peste tot ce ați pronunțat anterior.
1: Șalate? Șalate?
2: Da.
1: What means? Ce sunt alea
2: șalate? Salată verde.
1: Ah, supă de salată,
2: care
1: nu?
2: Care poate să fie? Urzici, poate să fie...
1: Ai, ce bun! Doamne, deci...
2: Lobodă, poate să fie...
1: Extraordinar! Nu-mi vine să cred că au trecut urzicile și eu n-am reușit anul ăsta să mănânc nici ciorbă de urzici, nici mâncare de urzici.
2: O supă de șalate făcută cu jumeri. Jumeri, nu jumări.
0: Jumeri. Și
2: atât.
0: Îmi mai place...
2: Și gata.
0: O... Zeamă, cum se zice la voi în Ardeal? Zeamă?
2: Supă.
0: Supă.
2: Zeamă.
0: Zeamă de ceva în care se pun zdrențe de ou. Acolo am mâncat prima dată.
2: Da. Păi poate să pună și în șalate zdrențe de ou.
1: Ciorbiță de lobodă cu zdrențe de ou și foarte iute.
2: Pentru că noi în Ardeal mâncăm zdrențele, nu le...
0: Iar voi în momentul ăsta
2: cu ele în
0: ascultați zdrențele.
2: Bună dimineața Ardeal, bună dimineața Moldova,
1: Ardeal,
2: bună dimineața țara românească, bună
0: Oltenia,
2: dimineața Banat, suntem aici
0: Dobrogea,
2: pentru toate regiunile
0: Tasos,
2: istorice.
0: Județul românesc Tasos.
2: Hai, revenim imediat cu hitul care trezește România.
3: Ducem prețurile la sute de produse. Nimic, nimic, până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă.

0: perfectă pentru mine, șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mozzarella gourmet de la ACO 350 de grame la doar 12,99 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Vara asta, comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal, dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: piesa asta, îmi pare rău.
1: Ascult cel mai tare matinal.
2: Ele, da.
1: Morning Zoo.
0: Am pierdut-o noi la hitul monstru al verii.
2: Dacă bună dimineața. Ceva.
0: Bună dimineața, atâta inimi, atâtea inimi care ne ascultă. Câte, o să zic că sondajele de audiență radio, noi le numărăm în emoții.
3: Bună dimineața, dragilor. Nu mai fiți impresionați de orice cerșetor, pentru că s-ar putea să dați banii lui doamna cu BMW. O tânără care cerșea în scaun cu rotile pe o stradă din București, în timp ce mama ei o aștepta într-un BMW X5 de 100.000 de euro. Era un X5 nou.
0: Nou, model nou.
3: Da, cu masaj în scaun. Deci... Ma. E, practic, ăsta era un startup, deci nu era o afacere de familie sau o cerșetorie simplă.
0: Era un antreprenoriat.
3: Exact,
0: pur.
3: Exact, da, da, da. Deci, atenție, cu, mai ușor cu milostenia, vedeți, după colț.
0: BMW-ul era luat pe firmă sau...
3: Cu banii jos, ce firmă?
0: Ah, cu banii jos.
2: Dai seama că nu era leasing, dar la operațional să-l dai înapoi după aia.
3: Da, era, Mike era la biroul central, adică în BMW X5. Aveau...
0: Headquarter.
3: Da, aveau... erau din Bacău.
0: Așa, și acționau în?
3: În zona Bucureștiului, peste tot în București. Era o fată, în, cred că i-am dat și eu bani, fetei, pentru că am recunoscut-o din pozele din Libertatea. Uh-huh. Stătea aici sub pod, unde faci, unde întorci. Știi? Sub podul ăsta, la IKEA.
0: Aici la noi?
3: Da, da, da. O știi?
0: Și BMW-ul unde era parcat?
3: BMW-ul era parcat...
0: Pe la IKEA, pe undeva, că acolo nu se plătește parcarea.
3: Cred că da, îți dai seama.
0: Wow.
3: Wow,
0: cred. De ușor poți să fii păcălit.
3: Mai ușor, că...
0: Da. Și ție ți se rupe sufletul și zici, mamă, nu-i corect, copiii mei să aibă de toate și uite fetița asta... Și să se plângă de toate și uite fetița asta cum iese ca să fac un ban de pâine. Și după aia să urcă într-un BMW seria 5. Bine, nu cred că era...
3: X5.
0: Da, X5. Eu nu cred că ea era o fericită, adică ea chiar avea o copilărie crâncenă. Bă, dar maică-sa să facă asta... Wow!
3: Deci, oricum, e orașul minunilor București, că, na, se întâmplă minuni, uite, din cerceală face, îți cumperi X5.
2: Ce antreprenoriat familial.
3: Și nu cred că era prima ei mașină. Mai avea ceva. Mai avea un teren, mai avea o casă, mai avea o...
0: O să fii sigur de chestia asta.
3: Scaune de ale de piele? Cum se cheamă ale de piele scumpe?
0: Alcantara. Piele Alcantara, nu?
3: Da, Alcantara, da.
0: Bine, care nu-i piele, e un fel de piele ecologică, da.
2: Da. Baradam.
0: La ce preț au carburanții mai nou, să știți că o înțeleg pe doamnă. Da, dar totuși, nu se face. Așa se întâmplă și pe TikTok, zice cineva.
2: Cu tap-tapurile alea sau la ce vă referiți?
0: Băi, știi motivul ce se întâmplă? Pentru care am mop luni de când ne-am șters TikTok-ul.
3: Bani la niște oameni amărâți pe bune, stați să vă gândiți, dar la ăia care, hai, dați cu tap-tap, cu flori, cu nu știu ce, care nu fac nimic, la ăia dați bani pe bune, adică e strigător la cer, adică e păcat.
0: 70. Ce?
3: Și ANAF-ul nu face nimic? Păi ce să facă? Dar apropo, știți de ce, care este rolul hârtiei igienice în trei straturi?
2: Care?
3: Un strat se trimite la ANAF. Am aflat și eu de curând. Că stăteam și mă întrebam, zic, băi, cum adică hârtie igienică la... De ce să fie trei straturi? Să fie părăduială? Să aruncăm hârtie așa? Un strat ce nu-i bun? Da, da, unul se duce la...
0: Da. Unul se duce la stat, da, da.
2: Voi ați mers în restaurante și ați prins la toaletele astea de, din restaurantele de lux, hârtie igienică de culoare neagră?
3: Nu.
0: Nu, niciodată.
2: Bam, mi s-a întâmplat acum vreo două...
3: Băi, negru e bun, că poate fi folosit de mai multe ori, adică nu trebuie să...
2: Acum vreo 2-3 săptămâni aici, în zona în care activăm noi cu matinalul, am intrat într-un restaurant. Știam că este unul așa de fițe, cum zicem noi, adică foarte bine construit, nou, cu bucătărie din asta
3: moleculară,
2: fanfleuri, așa mai departe. Și când am ajuns în baie,
3: da,
2: Nu, mică, mi-a fost surpriza să văd că hârtia igienică era de culoare neagră și era din aia calitativă, adică avea peste 3 straturi.
3: Ema, o fi fost vreo pomenire ceva, un parastas, știi? Și atunci...
2: E, oare?
0: Uite, am găsit pe Emag, cea mai ieftină, 48 de lei. Stai să văd dacă e stilul sau...
3: Hârtie igienică,
0: hârtie 3... igienică 3 straturi, culoare neagră, 6 role.
2: Cât e?
0: 48 de lei, 6 role.
2: 48 de lei!
0: 48 de lei, 6 role.
2: Foarte
0: hârtie
2: mult.
0: Igienică Renova.
2: Renova, apar, ce mai renovează după.
3: Da, Renova. Eu știam că țeva este aia care se diluează, adică se nu se înfundă WC-ul.
0: Se descompune, da.
3: Da.
0: Nu știu.
2: Mamă, văd acum că este și neagră și pe interior e roșie, ca la pantofii Louboutin, știi, celebri.
0: La Muzeul de Artă Recentă din București, din primăverie, au hârtie igienică neagră la toaletă.
2: Ah, iată.
3: Ah, lângă Fior de Latte acolo. Vis-a-vis de Rolex.
0: Da, da, da.
3: Aia în locul Nordis.
0: Aia neagră e pentru cei decedați, zice cineva.
3: Păi asta ziceam, poate a fost un parastas ceva, vreo pomenire, vreo...
0: Da. Termenul de piele alcantara nu există. Pielea e piele, alcantara e alcantara. Alcantara e microfibră sintetică. Păi asta zic și eu, că așa...
3: Da, da, când te duci la dealer, îți spun: dom'le, aveam cu pielea alcantara. Ce aveți, mă?
0: Da.
3: Pielea alcantara, unde e pielea?
0: Și Cristian zice: prost moment, mi-am ales să-mi iau micul dejun.
2: De ce, mă? De ce?
0: Pentru că omul suferă de FOMO, de fear of missing out. Că ia micul dejun, după care o să trebuiască să ducă unde se duce și regele. Și
2: așa?
0: O să moară de ciudă că n-are hârtie neagră. Degeaba ai un mic dejun bogat,
3: copios, dacă n-ai hârtie neagră.
0: Sărac la... Când intri la baie, îți dai seama cât de sărac ești, că ai hârtie albă.
3: Atenție, atenție, stratul 3 de la hârtie igienică se depune la ANAF.
0: Dar voi mai țineți minte hârtie igienică?
2: Exact la asta mă gândeam. Aia roz, nu?
0: Aia roz sau era un...
3: Cucioate, era una cu cioate.
0: Aia cu cioate, mă.
2: Cum adică cu cioate?
0: Era avea... făcută la fabrica de caiete, la, unde se făceau caietele în Ardeală, cred că la Someșu sau nu știu cum se numea, combinatul de...
3: Și la Bușteni.
0: De hârtie, și la Bușteni, da.
3: Da.
0: Și ieșea hârtia igienică cu cioturi.
3: Da, nu se chema hârtie, că avea cioturi, se numea cârtie.
0: Cârtie, da. Da, pentru că noi așa întrebam când eram mici. Mai este
3: mai
0: cârtie la
3: baie? Băi, la Bușteni, peste stradă, peste DN1, trecea, era un tunel așa,
0: da,
3: care deservea unul din corpurile fabrici de celuloză și hârtie de acolo, care s-a închis fabrica aia. Băi, și cumpăram, aveam caiete de Bușteni, maculatoarele, erau cu un ursuleț. Care
0: da,
3: ținea...
0: da, ursul, da.
3: Mai ții minte?
0: Da, cum să...
3: Doamne, ce mișto, caietele cu ursuleț.
0: De la Bușteni.
3: Da, stilou chinezesc ați avut de la cu cap de ursuleț panda?
0: De la... Am avut și de la, da.
2: Am avut, da. Dar reclama la hârtie cu Ema...
0: Nu știu.
2: La hârtie igienică era. Era unul în toaletă și tot striga după nevastă sa: Ema!
0: Băi, dar vezi că este și roz, și galben, și violet, și mov, și verde.
3: Ce?
0: Hârtie igienică de asta.
3: De asta neagră?
0: Ia să bag eu la emoția de asta.
2: Nu, tu trebuie să faci turcoaz și să aibă și un citat. Mihai, adică când la... în momentul în care o rup de acolo s-am un citat.
0: Ăsta pe citatele mele.
3: Mihai,
0: bravo,
3: la,
0: Ema.
3: La tine lumea la cafenea trebuie să vină pentru cafea, nu pentru WC-ul.
2: Nu să pe citatele tale, dar acolo este un spațiu care înseamnă mult mai mult decât o eliberare. Ai timp Hai, pentru libera. Tine. De-aia acolo
3: nu se cheamă,
2: pun...
3: Ema, nu se cheamă eliberare, se cheamă deșertare.
2: De-aia acolo se pun afișe, se pun pliante, se pun informații. Aia e cea mai bună reclamă. Deci eu dacă mi-aș lansa acum un produs pe piață sau aș da drumul la un concert, primul loc în care aș pune un afiș ar fi în toaletă.
0: Ema, eu îmi dau seama că tu ești perfectă. Vara asta poți să te angajezi part-time la o fabrică de hârtie igienică.
2: De ce?
0: Pentru că ai toate calitățile care te recomandă pentru acest job.
2: Cum ar fi?
0: Ești extrem de fină, știi, da, să gestionezi situațiile de rahat și... Nu te lași la greu.
3: Bravo.
2: Da, da, mulțumesc și dispar dacă e la primul semn.
3: Ești și absorbantă, că absorb toate grijile, toate supărările oamenilor, necazurile, le iei asupra ta.
2: Am primit multe complimente de-a lungul vieții, dar nimeni niciodată nu mi-a zis că mă asemăn cu o hârtie igienică, care, iată, este indispensabilă.
0: Nu te asemeni. Ești potrivită să lucrezi acolo, uite, la departamentul de marketing, să lansezi în sfârșit hârtia de care are tot românul nevoie.
2: Oh.
0: Aia maro.
2: E interesant. Să știi că m-aș băga.
0: Da. Bună dimineața. Hai să dăm... Despre ciorbă rădăuțeană am vorbit, hârtie igienică am vorbit.
3: Mâine vorbim de origami.
0: Mâine, dacă mai avem timp să vorbim, pentru că mâine avem grand finale din sezonul ăsta de radio. Vine trupa Altceva să facă muzica aia live, iar astăzi avem ultimul episod de muzica aia din sezon, făcut de către DJ Raz. După ora 9 îl ascultăm. Dar până atunci, ia, cum vi se pare piesa asta nouă a lui Alex Velea? Ați auzit Carnaval?
3: Începe bine.
0: Băi, Alex Velea totuși e starul stelerii. E marfă, tare. De asta.

0: Noul cântec al lui Alex Velea, abia lansat, poate în ultimele 24 de ore în care mai putem să propunem o piesă nouă pentru hitul monstru al verii.
1: Știi cum e piesa asta?
0: Mm.
1: Carnaval, tată.
0: E carnaval, da.
1: Vai,
0: dar ai văzut, ai auzit versurile astea cu fetele cu macea?

0: body, fresh ca sucul de arancea.
1: Si.
0: E carnaval.
1: Are vibe-ul ăla de doar domnul Alex Velea poate să-l aibă.
2: Ce poate să facă Alex Velea? Alex Velea poate să dea viață unei stațiuni. La fel cum avem Vama Veche, Tudor Chirilă, da? A renăscut, ce să mai încolo încoace. După 90, după anii 2000 sau când s-a înființat, el a ridicat cu piesele lui
0: Vama.
2: Vama. La fel și... mă gândesc la o formație, să-i facem o formație lui Alex Velea. Știi cum se cheme? Eforie Sud.
0: Păi abia ce a ieșit din Duna. Formația cu Smiley și cu Conecta. Parcă îl văd pe Smiley când i-a zis lui Velea. Bă, bă Velea, aș scoate mă și tu o piesă cum era minim 2, e marfă tare, că are nevoie vara. Da, mă, frate, dar nu știu dacă mai ascultă lumea în 2026.
1: Ai, ce
0: Parcă îl văd pe Smiley că s-a ținut de, de Velea până... Velea a scos piesa asta. Carnaval!
2: Alex Velea, fă-ți o formație să se cheme Eforie.

0: totuși 18 grade acum în iulie. Bă, parcă se simt altfel când sunt 18 grade în noiembrie.
1: Adică?
0: În noiembrie parcă eu leacă mai frig. Deși sunt la fel, 18 grade.
1: Da.
0: Nu știu, așa e real filul meu.
1: Nu știu ce să zic. Da, ieri a fost groaznic.
2: Nu mi-a plăcut.
1: Nici la Nibiru n-a fost deschis.
0: L-a scos fie și azi.
2: Și trebuia să fie, nu? Sau?
1: Astăzi, da, vine, ușor, ușor își e bine vremea.
0: Vine Vâșgău.
1: Da, plouă și astăzi?
0: Plouă așa m-au auzit.
1: Bun, 7 și 41 de minute. Despre ce vorbim?
0: Vorbim?
1: Despre ce vorbim?
0: Despre vacanță, despre...
2: Despre cum să ne facem bagajul în vacanță.
1: Uite,
0: eu n-am zis acum vreo câteva săptămâni că bagajul începe de la cap, da? De la cap ce pui? Șampon, pui șapcă, pui ochelari, pui ruj, la voi la fete pui oglinda ca să te vezi, după aia la gât tu eșarfă, după aia tricouri. Deci așa se face bagajul, ca să nu intrați în panică. Nu știu ce am uitat. Nu, începeți cu capul, trunchiul, picioarele.
1: Eu încep de la mijloc întotdeauna.
2: Adică?
0: Chiloți.
1: Da, baie. Și mă duc în sus și după aia de la mijloc mă duc în jos.
2: Eu mă gândesc
1: adică
2: dacă...
1: ultimul lucru pe care îl pun în bagaj sunt șosetele.
2: Bine, pe căldurile astea. A, dacă
1: și
2: mai pantofii. Alergi.
1: Pantofii, da. Mă rog, Adidas. Șlapi și așa mai departe.
2: Mă gândesc dacă să-mi iau un aparat din ăla de vidat hainele.
0: A, știi? Da, da, ca să-ți încapă mai multe.
2: Da, mă, da, și cred că ar fi o șmecherie
1: și
2: mai ales la
1: întoarcere.
2: Păi, ce să calc?
1: Păi de
2: am
1: cât
2: două strânțe devide... pe mine pe plajă, ce păi să
1: stai, mă, când devidezi alea, sunt toate șifonate, nu?
0: Nu, no, nu. No.
1: Cum nu?
2: Nu cred.
1: Du-te, mă!
2: Da. Dar ochițele astea de vară pe care le purtăm noi nu sunt neapărat de călcat.
1: Așa
2: nu
1: e.
2: Toate, adică eu mă orientez să știi când mă duc la plajă, îmi iau haine din astea care nu trebuie nici călcate, nici spălate.
1: Bravo!
2: Merg mai multe purtări. Dar mă gândesc că șmecheria cea mai mare este la întoarcere, pentru că toate hainele care sunt murdare și pe care trebuie să le speli...
1: Pe ții vitanja cu tine, mă rog, aparatul de vidat cu tine, sau cum se numește.
2: Oare. Uite, chiar aș vrea să-mi spun ascultătorii dacă v-au experimentat treaba asta cu sacii de vidat hainele, dacă merită sau nu.
1: Uite, Radu zice așa, bună dimineața, soția mea și-a luat aparat de vidat, este ceva wow, în loc de 3 trolere plecăm cu unul. Da, da, kilogramele sunt aceleași, adică nu e ca și cum salvezi vidând.
0: Nu, dar greutate. E spațiu.
2: Este spațiu.
1: E spațiu, adică... dar la avion, de exemplu, plătești, adică, ok, într-un bagaj de 20 ceva de chile cât permit companiile aeriene. Într-adevăr, poți să bași 50, dar plătești...
0: Știi care-i fița la genze astea de umăr?
1: Da.
0: Rucsaci.
1: Așa.
0: După ce ai vidat, îți încape mai mult acolo în...
2: Da, asta e.
0: Și poți să pleci cu bagaj de mână, știi?
1: Uite, aparatul ăla de vidat e foarte bun, dar șifonează a dracului, confirm, ne zice cineva.
0: Păi, dar ești în vacanță, mă, n-ai întâlniri de business.
1: Nu, dar nu poți dacă să mergi cu hainele boțite la micul dejun.
0: Dar cine te știe la tavernă acolo?
1: Păi
0: la...
1: lasă, ce așa a zis și Ciolacu când s-a văzut cu ăla urmărit internațional.
0: Ah,
1: cu fostul președinte la CJ Piatra Neamț.
2: Sau domnul
1: Ionel Arsene.
0: Ăla care a făcut podul ăla la Luțca la Piatra Neamț, lângă Neamț.
1: S-au dus oamenii, s-au văzut la micul dejun în un hotel de lux de pe malul lacului Garda. Au zis, nu ne vede nimeni. E, uite că te vede. Deci...
0: Satelitul e sus și te vede.
1: Cu 5 euro la cameristă n-ai treabă, îți calcă toate...
0: Ai 5 euro, cum mă 5 euro?
1: Așa zice un ascultător.
0: Puțin.
1: Păi depinde de ce țară e. 5 euro în unele țări e mult, în altele țări... În alte țări e foarte puțin. Perfect vidat, am loc mult în portbagaj, cu avionul n-am experimentat.
2: Asta mă gândesc și eu la economie de volum, cum ar veni, știi?
1: Nu recomandă vidarea bagajelor, sacii prind aer foarte repede și nu rezolvi nimic. Dar nu mai bine mergeți pe minimalism, adică să puneți mai puține haine și doar cele care știi sigur că le veți purta?
2: Hai, eu de unde să știu ce personalitate mă trezesc în vacanță?
1: Eu știi cum fac?
2: Cum?
1: Eu număr zilele. Număr zilele. Câte zile sunt plecat până mă întorc. Și atunci mi-am pus atâtea perechi de chiloți, atâtea tricouri, atâtea... La pantalon nu. Pantalonii port de mai multe ori. Inclusiv aia scurți. Și tricouri întotdeauna pun cu două în plus. Chiloții cu unul în plus. Și dacă rămân în pană, mai cumpăr la cât te costă să te bagi într-un Pepco să-ți cumperi niște kiloți.
0: Pepco, te duci tu la

0: La ce?
1: La sensei. Tu știi ce costume de baie
0: și intrat în viața
1: acolo?
0: Mea. Nu măcar... știu ce e cu haine sensei.
1: Da, bineînțeles.
0: Am crezut că e ceva cu
2: japonez, cu mâncare. Sensei, am crezut că sensei. E ceva japonez, sensei.
0: Păi așa am crezut și eu, că e, fac, e ceva
1: deci,
0: cu judo.
1: Top 3 magazine fetelor în care puteți să găsiți articole vestimentare la super prețuri. Primark, Pepco și Sinsei, credeți-mă pe cuvânt.
0: Eu videz cu aspiratorul la hotel, cer cameriste un aspirator, ne zice cineva.
1: Cred că merge și cu feonul, dacă sunt saci mai mici, mă gândesc.
0: Bun, videz la dus, dar la întors ce faci? Câți? Păi, uite, tocmai ți-a zis, cer cameriste un aspirator.
1: Da, sau cu feonul cred că merge.
2: Ema, să te duce...
0: Mă, să videz cu feonul.
1: Da, ce are? De ce să
0: are,
1: nu?
0: Mă.
2: Dacă te scăp, Ema, în... Tu n-ai mai fost, e prima dată când vii în Creta, nu?
1: Am mai fost acum câțiva ani, dar de mult are și nu prea mi-amintesc, în Heraklion.
2: În Iraklio, sau Heraklion, cum zicem noi așa, există H&M. Deci magazinul H&M din Heraklion, deci mori acolo.
1: Păi
2: sunt
1: da, da,
2: colecții diferite.
1: Acolo.
2: Deci de ce, vreau să vă întreb, de ce, de exemplu, în alte țări sau în alte orașe sunt colecții mai mișto?
0: Nu știu, n-am intrat niciodată, cred că n-am mai intrat în, de 5 ani într-un H&M din România sau din străinătate.
1: Nu cred că sunt.
2: Poate de ce? Deci du-te acolo să vezi la Heraklion, să vezi ce colecție mori.
0: Dar știi de ce n-am mai intrat? Pentru că mi se par că nu există brand pe lumea asta care să se strice la spălat hainele mai rău decât alea de la H&M.
1: Serios?
0: Păi, am niște tricouri cumpărate tot din mall, nu o să vă spun de la ce brand, tot ieftine, care mă țin de 3-4 ani. 3-4 ani în condițiile în care eu le rulez o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni port tricoul ăla. Sau tricourile alea.
1: Uite că n-am observat asta. Eu ce mi-am luat de la H&M, de regulă am fost mulțumit așa și la...
0: Doamne, deci tricourile de la H&M să lăbărțează, să ăsta, să scurtează, să... Cele mai proaste materiale ever. Cel mai fast fashion magazin întâlnit. Uite, Emma, îți dau un pont.
1: Te rog.
0: Dacă vrei să iei ceva ieftin de vară,
2: da,
0: cu modele de vară, cu imprimeuri, cu ceva bine de tot.
2: Animal print.
0: Intri, notează-ți pe litere. V I L E B R E Q U I N. Vilbrequin.
2: Vilbrequin.
1: Ia să vedem.
0: Vilbrequin.
1: Ce rinichi îmi dau, stângul
0: așa,
1: sau dreptul?
0: Ia vezi cât de ieftine sunt. Emma, de ia. Toate găsești.
1: Da?
0: Deci o să uiți de sensei.
1: Auzi, este...
0: Ia caută... Zii, cum le miți voi asta? Zi ce ai găsit.
1: Hai, fratele meu, că deja am atâs pe maiteresa.com. Adică numai de unde... Site-ul de unde poți să achiziționezi unul.
0: Ia caută o rochiță de plajă ceva.
1: Hai că uite...
2: Du-te la Vilbrequin acolo.
0: Un pareo sau cum? Pareo se numesc alea?
1: Pareo,
2: da.
1: Auzi, fii atent, deci Vilbrequinul ăsta al tău este ca la Milano, 1000 de ori orice produs.
0: Zi, mă, zi cât e.
1: Deci am găsit un costum de baie întreg.
2: Cu broască ți-e stoasă pe el?
1: 1279 de lei.
2: Da, mă, dar altfel te vede lumea la
1: Heraklion.
0: Hai,
1: Mihai!
0: Păi, Ema,
1: ești cine
0: la Sinsei mai ieftin?
2: Auzi? Fii atent. Deci, Ema...
0: Ce e de la Sinsei de 1200 de lei?
1: Tot magazinul, primele 7 rafturi.
2: Ema, caută-mă în vacanță în Creta, că știu eu niște străduțe în Heraklion. Și pe stânga și pe dreapta sunt niște pergule de alea, sub ele sunt tricouri, chiloți de plajă, tot. Și sunt niște costume de baie care seamănă cu asta de la Vilbrequin, așa, pe care le ai cu 5... Da, bă, da, seamănă perfect.
0: Și cu cât le iei?
2: Cu 5 euro.
0: Ia uite, mi-am găsit short de baie cu broscuță.
1: Du-te, mă,
2: testoasă,
1: de aici.
2: Da. De la Vilbrequin.
0: Bloma Ren de la Vilbrequin.
2: Vilbrequin.
0: Așa, stai să vedem. Mărimea el, uite. Exact cât îmi trebuie mie.
2: Și cât costă?
0: Acum zic, Daniel, stai. Hai. Să-mi facă totalul.
2: Doamne.
0: Să
2: doar bagă... astăzi, preț!
1: Doamne!
0: 2958 de lei.
2: Ce?
1: Rească Dumnezeu.
0: 565 de euro. Ce e mult?
2: Ce?
1: Cât, mă?
0: Short de baie cu broscuță țestoasă.
1: Mihai, faptul că eu m-am interesat de niște saci de vidat hainele nu înseamnă că am și ce să pun în sacii aia. Sau că am bani de Vilbrequin. Numai un sutien. Băi, un sutien. Deci un sutien înseamnă două triunghiuri de material.
0: Da, mă, dar e investiție în tine.
1: Cu niște ați în spate. 733 de lei? Jesus.

0: Bun.
1: Cere, să nu mai
2: uite, short de baie Morea de la Villebrequin costă 900 de lei.
3: No, mi-i convine, îi convine foarte mult să se ducă la H&M, că v-am zis că alea de la H&M intră la spălat. Își ia sutien, mărimea ei, și după o săptămână e mărimea mai mică, exact cum le place la fete, merge bine și pozele pe Instagram. De-aia îi place H&M-ul ei.
1: Dar nu mi-e place H&M-ul pentru că am avut parte de experiențe frumoase cu H&M-ul. De ce să te mint? Adică tot ce mi-am cumpărat m-a satisfăcut profund.
3: Mă mocangeală.
1: Nu, haide-mă.
3: Haide-mă, lasă-mă că vă știu eu pe influencer ăștia.
1: Nu e totul despre mocangeală, nu, pentru că noi plătim,
3: sincer,
1: cu servicii.
3: Bă, nu știu, experiența mea, și mai zic și niște ascultători, bă, calea de la H&M nu se strică niciun fel de haine din lumea asta. Jur, și am luat și mai ieftin decât H&M.
1: Nu știu, se poate, că au mai multe divizii, da? Adică trebuie să...
3: Divizia de bărbați, nu știu, e...
1: Divizia de femei pe mine m-a convins.
2: Fii atent, te îmbraci în negru într-o seară și mergem la mafia cretană, la Zoniana. Mergem în satul Zoniana, unde poliția intră acolo. Știi cum intră poliția acolo? Mm. De sus, cu elicopterul. Adică nu prea să dă jos din mașină. Mergem la Zoniana și să vezi ce haine acolo.
3: Zice cineva, cu banii de pe un costum de baie recomandat de Mihai Morar îmi fac concediu. Bă, da, atâta e ăsta cu broscuță, dar e foarte drăguț.
2: Cât costă, mai zi o dată? 2900 de lei?
3: 2958 de lei.
2: Ai de cap.
3: Bine, dar ai și, de exemplu, dacă vrei mov cu broscuță, e 1300 de lei. Hei. Nu știu de ce e la jumate.
1: Mov? A, gata, mă.
3: Da. Hai. Da, e la jumate, că e mov.
2: Mamă, înseamnă că eu am bogați în lista mea de Instagram. Am văzut zilele trecute o familie, bă, toți, deci era mama care era cu Villebrequin, era tata cu pantaloni de ăștia de baie.
3: Așa.
2: Și era și băiețelul cu costumul de baie, adică cu kilos de baie la fel ca tata și ca mama aceeași culoare. Tu stai seama că i-au dat...
3: Asta e drăguț la Villebrequin ăsta, că dacă ai băiat, da, domnul s-a îmbăiat. Îi vezi, știi, tata și copilul poartă același model.
1: Asta e drăguț.
3: Știi, asta e super drăguț. Da, și găsești la ei,
2: au
3: chiar găsești.
2: Mia de euro pe ei.
3: Aoleu. Poate chiar mai mult.
1: Uite-mă și cu steluțe. Gata, hai că mi-au ăsta cu steluțe.
3: Steluțe de Marie, da.
1: Este doar 1300 de lei.
3: Bermudele de baie la banii ăia, 500-600 de euro shortul, se udă sau rămân uscate? Băi, se uscă foarte repede.
2: Da.
3: Știți?
2: Și ca banii din portofel.
1: Nu, am înțeles că dacă îmi pun costumul ăsta de baie scump pe mine, am și învățat să not, pentru că practic banii de pe cursurile de not sunt pe el.
3: Ema, tu ai aer de bogăție, dar...
1: Dar doar atât.
2: Ema, o să vă facă un retreat. Cum să pari bogată când...
3: De ce? Ea are pretenții de bogată, dar are, cum să zic, comportament de taco fashion. Deci iartă-mă.
1: Este greșit să visezi? Da, uite, eu nu sunt o bogată, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aspir mai sus.
2: Du-te, măi, nene. Deci cât ai dat pe papucea? Hai, lasă-o.
3: Hai că te-a prins.
2: Deci, ai fost la Milano și ai venit cu espadrilele alea din piele superbi. De altfel, Mihai nu-i plac, mie îmi plac.
3: Ți-a pus buzdugan acum ca paca la oala de sarmale.
2: Zici, nu ești vă bogată, dar...
1: Băi, nu sunt o bogată, dar când îmi cumpăr ceva și îmi cumpăr rar...
3: Vezi că ți-a pus buzdugan ca pac, vezi că tu fierbi în momentul ăsta.
1: Păi, dar nu mai pot, nu mai vin niciodată cu ea.
2: Nu, da, e un compliment, adică chiar...
1: Deci pantofii sunt absolut superbi.
2: Da, bani, da.
3: Urâți.
1: Sunt absolut fantastici, au o piele extraordinară.
2: Dar ce firmă e? Miu Miu?
1: Miu Miu, sunt superbi, sunt minunați. Nu mi-am mai cumpărat ceva de foarte mult timp. Da. Am o singură vacanță pe an și anul ăsta am avut și un concert în plus.
3: Păi, ia, sper să-i videzi înainte să plec.
1: Doamne, abia aștept să-i port. În sezonul următor doar cu ea o să vin. Sunt senzațional.
2: Da, mă, Ema, dar cum să zic eu, papucea, 3 perei de kilos de baie, Villebrequin.
3: Bă, nu-i problemă cât sunt, problema e cum sunt.
1: Sunt superbi.
3: Oribil. Ce...
1: Doamne ferește. Vorbește cineva care bine, spune de broscuțe pe
3: ăsta. Păi, broscuțele pe short-uri de baie, iartă-mă, dar sunt chiar sexy la un bărbat.
1: Iartă-mă, da, sunt leșinează. Pantofii aia, fetelor, vă zic, sunt simpli, sunt
2: frumoși.
1: Dar
2: cum se cheamă modelul? Miu Miu?
1: Loafers. Sunt niște loafers, niște mocasin.
2: Loafer nu era un...
3: Haide-mă, loafer.
1: Și cel mai frumos la acel pantof superb pe
3: dacă
1: care...
3: scrie Miu Miu.
1: Nu e adevărat. Hai. Scrie și nici nu se vede unde scrie.
2: Ba da, văd eu fără ochelari. Așa, zi.
1: Cel mai frumos lucru la acei pantofi este că au o notă masculină. Înțelegeți voi? Joaca.
3: Pe asta vezi doar tu.
1: Pentru mine e un lot.
3: Bine.
1: Sunt super.
3: E perfect.
1: Minunat. O să mai iau și

0: pe roz.
1: Totuși, niște New Balance.
2: 7:56 de minute, ne întoarcem după pauză, vine Tea cu știrile și muzica aia, nu uitați, după ora 9, gratis, nu la preț de shorturi.
1: Vilbrechea.

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală carbogazificată Bilbor 1,5 litri la 1,59 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelată. Gelat origine România la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai cartofi albinoi la doar 1,69 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 lei kilogramul, cârnați de porc 19,99 lei kilogramul și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
16: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
17: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
18: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs 3 RO la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
20: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei. Și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
21: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8:06. Tea Teodorescu, n-a înțeles nimic din matinalul ăsta. Ea să mira mai devreme, zice: Doamne Dumnezeule, cum să dai 650 de lei pe o pereche de... cu niște shorturi de baie bărbătești.
1: E ieftin. Fii atent.
0: Nu, erau 650 de euro.
2: Știu, deci eram cu capul într-o aistă, chiar nu mi-am dat seama că e în euro prețul și mi se părea mare și în lei, dar în euro nu mai discutăm.
1: Mai, vă zic câteva lucruri despre brandul ăsta de lux.
0: Ia spune-ne povestea, Daniel.
1: S-a născut în 1971 în celebru și însoritul Saint-Tropez de pe Riviera Franceză, dintr-o pură întâmplare romantică. Fondatorul Fred Priskel era un jurnalist auto și fotograf pasionat de cursele de mașini și s-a îndrăgostit de Yvette, o tânără creatoare de modă care locuia acolo la Saint-Tropez. Și pentru a impresiona și a-i câștiga inima, Fred a vrut să arate impecabil și relaxat pe plajă. În vremea respectivă, bărbații purtau slipii ăia oribili, ăia de parcă polo, poloiștii, știi? Băi, ceva rău, ceva urât, ceva mulat, ceva... Nu stă bine la toată lumea.
0: Corect, nu stă bine la toată lumea, da. Zic bine.
1: Și omul ce a făcut? Avea el acasă o pânză de la o barcă, de aia cu... care merge cu vânt.
0: Velier.
1: Da, un velier. Și-a tăiat pânza aia și-a făcut niște pantaloni, niște un short, da? Ceva mai lung. Și era viu colorat shortul respectiv, pânza respectivă era ceva, cred că portocaliu, așa, nu știu, nu mă pricep la culori, și a impresionat-o pe Yvette, cu care s-a și căsătorit. El își făcea acasă, adică el împreună cu creatoare de modă făceau shorturi pentru el. Bărbații de pe plajă, de acolo, de la Saint-Tropez, au întrebat: băi, ce e asta? Că e foarte mișto, vrem și noi. Cererea a fost foarte mare și nu știa cum să-i zică. Și el, fiind pasionat de mașini, a zis Villebrequin, care înseamnă arbore cotit. Deci, în franceză, Villebrequin înseamnă arbore cotit.
0: Și are o broscuță logo.
3: Da, pentru că broasca aia, practic, se mișcă lent și este stilul de viață de pe Riviera Franceză, slow living și așa mai departe, dar domnul Fred, dragul de el, nu făcea diferența între culori.
1: Era daltonist.
0: A, da.
3: Motiv pentru care doamna...
1: Da.
3: Cucoana era șmechera.
1: Conceptul ăla de poză, știi, de-l vedem noi pe Instagram, tată și fiu care au același short, aceeași culoare.
0: Același imprimeau, da.
1: Tot el a venit cu ideea asta. A zis că, bă, cum să vând eu două, știi?
3: Da, tot se străiază.
1: Da, hai să vă zic și bancul și plec acasă. Nu mai eu splătit la bancul.
0: Non ce due senza tre, cum zice italianul.
1: Da. Ci că un bețâv se duce la un restaurant aici în centru vechi, la o berărie de aia, bodegă, și zice: nu vă spăt, zice la Kenner: ia vină tu, vină cu aia. Auzi, câte butoaie de bere vindeți zilnic? Băi, 4 butoaie. Băi, vrei să vă învăț să vindeți 6 butoaie? Da. Cum? Băi, umpliți halbele ca lumea, băi.
0: Auzi, deci Villebrequin. Da. Sau cum să citești?
1: Villebrequin
0: astea care costă 650 de euro. Deci practic traducerea e Villebrequin.
1: Nu, e arbore cotit.
0: Păi Villebrequin. Așa există și în românește. Villebrequin. Villebrequinul de la Dacia.
3: Există în românește.
0: Voi nu v-a trimis niciodată tata la serviciu să cumpărați un Villebrequin?
3: Noi n-am avut mașină, dar...
0: Da, Villebrequinul de la Dacia e mai ieftin un pic decât shorturile astea.
1: Da, dar am înțeles că se fac în 32 de pași, adică de asta sunt scumpe.
0: Da, mă, nu, dar sunt chiar de calitate.
1: Adică dai un ban, poți să dai 800 de euro, văd aici, sunt și cu 800 de euro. Și... da, e un material exclusivist, culorile sunt, nu știu cum, anti-UV, adică nu faci la... între picioare, nu intră soarele.
0: Deci fii atent, un Villebrequin de rabă,
1: da,
0: adică un arbore cotit de rabă, costă 1399 de lei, adică jumătate cât costă un short de baie Villebrequin. Sau Villebrequin.
1: Villebrequin.
0: Villebrequin, eu zic Villebrequin.
1: Da, că nu spui Alain Delon, spui Alain Delon.
0: Da.
1: Oui.
0: Zi, Emma, pui un Villebrequin pe tine și te duci în vacanță?
3: Deci eu sunt absolut șocat.

0: bucată că există acest cuvânt în limba română și care...
1: E prima oară în viața ta când îl auzi, da.
0: Este prima dată.
1: Vibrochen.
0: Vibrochen, care este o piesă principală a unui motor.
2: Arborecotit.
0: Da, da, tot din Franța. Arborecotit.
1: Da, Emma, dar tu ești electrică, mamă.
2: Mai stai puțin că tu n-ai vibrochen.
0: Eu sunt super hibrid, atenție.
2: Avem elemente de argint la chiloți de baie. Gama Mistral. Mistral e un vânt care bate acolo în sudul Franței. Deci vântul de sudul Franței, ce mișto sună Mistral.
1: Deci dacă la ora 10 când se deschide Băneasa nu e coadă la Vilbrechin ăsta.
2: N-am făcut nimic.
1: N-am făcut nimic.
2: Nu că coadă, să ne dea și nouă măcar o pe chiloți.
1: Mai e magazinul Vilbrechin, da, în Băneasa, nu?
2: Capetele șnurului din colecția din Gama Mistral sunt turnate din argint masiv.
0: Deci, domnul Vilbrochen, măsura M pentru mine, S s-a dus, nu mai e. Am trecut la M, dacă se poate, M, mai sunt și mâine aici.
1: Tu nu trebuie să zici Vibrochen, poți să zici ibuprofen. Bună dimineața, Tea Teodorescu ne prezintă știrile la zi.
2: Și practic tu când cumperi chiloții aia, plătești o taxă de intrare într-un club select, da, de, da, oameni, sigur, care își petrec vacanțele,
0: hai,
2: la Monaco.
0: Hai că ai cotit-o frumos, bravo.
2: La Saint-Tropez.
3: Bună dimineața, bună dimineața. STB se reorganizează. Ucluj, CFR Cluj și FCSB au meciuri de seară. 17 grade sunt acum în București.
1: La final de jurnal zic și bancul cu STB.
2: Hai.
3: Insolvența STB nu înseamnă că transportul în comun din București va avea de suferit, o spune primarul general Ciprian Ciucu. Primăria București transmite că unul dintre principalele obiective reprezintă asigurarea continuității serviciului public de transport, obligație legală de altfel pentru autoritățile locale. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. E vorba despre datorii în valoare de 3 miliarde de lei, mai mult de jumătate din sumă e datorie către ANAF. Într-o primă fază, pentru reducerea cheltuielilor STB, primarul general cere ca planul de reorganizare să conțină eficientizarea traseelor STB, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau să se suprapună cu traseul metroului. Iarta Rom are un nou director general, Cristian Anghel, care până acum a fost directorul de operațiuni la Sol, a fost desemnat în funcția de director general provizoriu. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-a revocat pe vechiul director, pe care l-acuză că i-a transmis un buget fals. Ministrul mai spune că vechiul director, Bogdan Costaș, nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare. Statele Unite au încheiat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran pentru a 12-a noapte consecutivă. Atacurile s-au încheiat în această dimineață. Au fost vizate depozite de rachete și drone, instalații de supraveghere de coastă și sisteme de apărare antiaeriană. Comandamentul american susține că operațiunea are ca scop reducerea capacității Teheranului de a amenința transportul maritim. Iar Grecia extinde lista plajelor protejate. În total sunt aproximativ 250 de plaje unde nu sunt permise șezlongurile, umbrelele sau beach barurile. E vorba despre plaje din Creta, Corfu, Castro și Lefkada. Măsura e parte a unei strategii mai ample de protejare a litoralului elen. Autoritățile vor ca 70% din tot litoralul grecesc să rămână liber de șezlonguri și umbrele, iar în zonele protejate procentul de plajă liberă să ajungă la 85%. La sport avem meciuri de seară. Ucluj, CFR Cluj și FCSB evoluează în manșa întâi din turul secund preliminar al Conference League. CFR Cluj este prima care intră pe teren, joacă de la ora 18 împotriva armenilor de la Alașchert. Apoi de la ora 20, Universitatea Cluj primește vizita norveginilor de la Bran într-o partidă care se va disputa la Sfântul Gheorghe, asta pentru că stadionul din Cluj este indisponibil. Iar ziua se încheie cu FCSB, care are meci de la 20:45 pe Arena Națională împotriva letonilor de la Auda. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Nu scăpăm de ploi nici astăzi. Va ploua în special în zona montană și submontană în sudul și nordul țării, iar județul Tulcea se află până la ora 12 sub cod roșu de ploi și vijelii. Cresc însă ușor temperaturile. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în Transilvania și 30 de grade în Crișana. Și în București s-ar putea să avem ploi din a doua parte a zilei. Așteptăm o maximă de 25 de grade. Acum termometrele din capital arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Escúchame.
1: Cuidado que nadie nos escucha.
0: Escucha Radio Zoo. Escucha
2: Radio. Are you ready? Cucurea,
3: cucurea.
4: Aici la Zoo suntem 8 și 18 minute. FCSB-ul, să știți că nu joacă pe arena națională, că e ceva grillfest, iar e ceva... Nu mai cântă Ema, cântă...
5: Cântă fast food-ul.
4: Ceva
6: cântă
4: acolo.
6: Cântă carnea pe grătar.
4: Joacă pe Ghencea. E meciul de mâine din turul 2 preliminar al Conference League cu Auda, nu? Auda se numește echipa. Bun. Bancul cu STB. Am văzut și eu la o influențăriță care se dă cu STB-ul
5: și a zis piele?
4: Că ea iubește, eu iubesc să mă STB.
5: Ce?
4: Iubesc să mă STB, adică să mă simt tare bucuroasă. Nu e bine?
6: Iubesc să mă STB.
4: Da.
5: MDS, STB.
4: Da, despre iubire de sine aici.
6: Voi cu cine faceți STB?
4: Cu portocală de... Portocală, Vadman, un nostru care ne
6: ascultă. Portocală, te pup, fratele meu, ești cel mai tare.
4: Vadmanița de pe linia lui 25, care a intrat ieri cu noi în direct.
5: Oamenii noștri.
6: Iubesc să mă STB.
4: Astăzi joacă Steaua. Da, așa este, astăzi. Nu știu ce am crezut că e miercuri. Astăzi e în Ghencea
5: joi.
4: FCSB cu Auda. Ema, înainte să trecem la orice altceva, pentru că am văzut că te frământă, te... Asta, că
5: macină, ce, te macină.
4: Haina alea costă prea mult, că miu-miu, că așa mai... Te rog frumos, uite tot ceea ce este material și ia exemplu aici, de la noul tău ghid spiritual. De astăzi înainte, ea va fi, într-un interviu pentru Observator, o doamnă oprită pe stradă.
5: O tânără doamnă.
4: Tânără doamnă, da.
5: Chiar domnișoară, cred.
6: Mi-ai găsit un mentor.
5: După manifestări, cred că e domnișoară.
4: Nu știu, nu sunt eu... în stare să judec.
5: Dar nu judecăm, doar...
4: Da, probabil.
7: Cu manifestarea.
4: Iată.
7: Și prefer să-mi cresc frecvența să de la început,
4: de la început imediat.
7: Financiare.
8: Deci.
7: Nu, voiam să vă întreb de factura de electricitate. Cât plătiți pe lună la factură? În jur de...
8: Cât?
7: Ultima dată am plătit 400 și ceva de lei. Știți ce preț aveți pe kilowatt? Nu m-am uitat niciodată.
8: Nu.
7: Nu.
8: Nu v-ați gândit că v-ați putea schimba furnizorul și să plătiți mai puțin?
7: Nu.

0: Eu funcționez cu manifestarea și prefer să-mi cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
1: Ok, dar nu știu, mă gândesc că dacă, spre exemplu, aveți un preț de 1,60 și ați putea plăti 1 leu pe kilowatt,
0: eu primesc semne de la Univers și dacă Universul mi arată și mi-e contribuție...
2: Deci, ați înțeles?
3: Deci, ea, domnișoara despre care vorbim, la întrebarea cât costă kilovatul în România, a răspuns că ea este pe meditație și pe...
4: Nu, vibrație. A zis că e pe manifestare și preferă să se concentreze pe a-și crește vibrația.
2: Ca să-și permită.
4: Ca să-și permită să nu trăiască cu griji finanțare. Pentru că dacă focusul ei va fi întotdeauna cum să scad prețul kilovatului, energia ei va merge acolo.
3: Corect.
4: Energia ei... E lecția numărul 1 de economie stradală. Trebuie să rămâi optimist, adică să te concentrezi pe a...
3: Să nu gândești din lipsă și din lipsuri, să gândești exact. Din abundență. Eu o felicit pe această domnișoară. Eu ultima dată când am încercat să mă ridic frecvența, m-a furat curentul cosmic și am făcut o luxație la limitele personale.
2: Nu
3: de...
2: toată lumea poate chestia
4: aici
2: asta.
4: Aici greșești tu, pentru că cei mai mulți o să spună că doamna fură curent. Mie
2: nu,
4: se pare că
2: nu
4: gândește super.
2: Dar nu toți oamenii sunt la fel de evoluați.
4: Evident.
2: Pentru că există, dacă știți, tot așa o celebră voce a internetului care a fost luată și făcută filmulețe, doamna aia care zicea,
3: vreau să muncesc, dar nu se poate, vreau să muncesc, dar nu pot, nu se poate să muncesc.
2: Nu știți?
3: Da.
2: Nu știu ce zicea mai departe, dar mi-a rămas, eu vreau să muncesc, dar nu se poate.
3: Păi și ce era cu doamna?
2: Păi doamna nu...
3: Nu putea să muncească sau...
2: Nu se gândea la vibrație, nu putea să, n-avea...
4: Da, trebuie să fii un pic evoluat ca să gândești cum gândește doamna, pentru că reportera a luat-o la piciorul broaștei, ca la nivelul piciorului broaștei.
2: Da, te-ai dus prea jos, adică jos.
3: Nu, reportera i-a pus o întrebare tehnică, iar doamna a venit cu o rezolvare, adică ea nu știa cât costă kilovatul, dar a spus care este tehnica ei de viață.
2: Păi
3: că gândește tot timpul sus.
2: Să spunem felul următor, când vrei să intimidezi un om, dacă vrei să-l umilești, da, psihic, să-l manipulezi, te uiți la picioarele lui. Și el se simte, mamă, sunt murdar la picioare, să urâți pantofii, să... și intime... Așa și cu reporterii, știi? Dacă vrei să-l pui la pământ pe un om, întrebi, cât costă o pâine?
4: Da, ia să
0: cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
4: Deci, cum a întrebat-o?
1: Nu, voiam să vă întreb de factura de electricitate. Cât plătiți pe lună la factură?
0: În jur de... Ultima dată am plătit 400 și ceva de lei.
1: Și știți ce preț aveți pe kilowatt?
0: Nu m-am uitat niciodată.
2: Corect.
0: Nu. Nu.
1: Nu v-ați gândit că v-ați putea schimba furnizorul și să plătiți mai puțin?
0: Nu. Eu funcționez cu manifestarea. Și prefer să-mi cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
4: Păi, faza că cei mai mulți fac mișto, dar puțină, foarte puțină lume înțelege ce am vrut
3: deci,
4: să zică atent, doamna.
3: Ultima ei frază este cea mai valoroasă. Mai dă o dată ce a zis.
4: Nu pot să dau înapoi, când vrei tu.
3: Măi, iartă-mă.
4: Nici când vreau eu.
3: Pe manifestare, prefer să-mi ridic vibrația, să-mi permit, da, deci să-și permită să plătească o factură de genul ăsta, decât să se gândească la lipsuri.
4: Evident.
3: Înalt sau nu?
4: Cum?
3: Înalt sau nu?
2: Măi, da,
4: asta am și zis.
2: Inițial ea a zis că în jur de. Și am zis, mamă, în jur de sfinți, în jur de draci, în jur de toți miniștri, în jur de toate guvernele. Da, ea se referea, de fapt, după aia a zis la... Băi, da, vezi că ne-a trimis cineva, doamna aia, care nu poate să muncească. Stai să o găsesc.
3: În jur de toți banii.
4: E top femeia.
2: Gata, am găsit-o. Cum dau pin aici?
4: Păi, dar zi-mi de la cine e, ce scrie în mesaj.
2: Uite-o, scrie, așa scrie, uite-o.
4: Uite.
2: Uite-o. Da? Deci asta este doamna care vrea să muncească și nu poate să muncească.
4: Băi, nu o găsesc.
2: Uite-o.
3: Uite aici.
2: E cu cățel. Deci cine ne-a trimis filmulețul la poza de WhatsApp are un cățel.
4: Dați-mi și mie.
3: Ți-am fixat-o eu.
4: Dar nu se vede fixarea.
3: Mai așteaptă puțin?
4: Acum.
3: Așa.
2: Când nu era internetul.
4: Asta e femeia, da?
2: Da.
5: Vreau să muncesc, dar nu se poate. Nu, mă doare și capul, am și o sinozită cronică, mai multe și cu inima nu mă duce.
2: Are prezoane, doamne.
3: poate chiar nu poate să muncească. Munca nu este pentru toată lumea.
2: Absolut, da, nu se potrivește oricui. Da, în altă ordine de idee, am văzut că lumea este pe mult hate. Credeam că hate-ul e doar în România. Este hate și în afară. S-au luat-o la mână pe fata iubita lui Lamin Yamal.
4: Ți-am zis de el.
2: Mi se pare o greșeală. Deci eu zic că fata asta a făcut un bine tuturor. Ăla cu care a fost ea, i-a crescut cota. Adică altfel te duci să agăți o gagică. Spui, bă, gagica mea e la Yamal acum.
4: Așa.
2: La mine Yamal,
4: la căruia, atenție, ca să înțeleagă lumea, acum 12 săptămâni...
2: Erau 5 ani, au fost împreună.
4: Da, acum 12 săptămâni ei comenta la postările de Instagram pozele cu ei doi, ei spunea I love you baby.
2: Da.
4: Până i-a scris Yamal.
2: Da.
4: Și când i-a scris Yamal, op,
2: cu siguranță, cu la Yamal, mondial. Anul viitor, pe vremea asta, se va poza cu altă gagică.
4: Posibil.
3: Așa. Între timp i-a cumpărat un Mercedes.
2: S-a distrat cu ea. Oh, s-a simțit bine, 19 ani ce vrei acum, la 19 ani ce vrei, să te gândești la căsătorie, la ce vrei.
4: Așa.
2: Așa. Și ea va fi mare influenceriță, adică are câteva milioane de urmăritori, are lume în spate, nu o să mai muncească toată viața ei, că o să fie influ.
3: Păi da, mă, dar stai
2: deci
3: puțin.
2: E bine toată lumea, că ce ai făcut, și băiatul ăla a făcut un bine, că dacă se căsătorea cu el, aveau și vreo doi copii, și umbla tranca fleanca după altul care era mai bine situat public și îl lăsa pe ăla cu... Așa i-a făcut un bine. Bravo, tată.
4: Da, nu știu, nu mă bag în... Nu știu ce a fost acolo, de ce s-o fi despărțit. Da.
3: Nu pleacă nimeni de bine. Nu ți-a nimeni din
2: corect,
3: casă.
2: Nu pleacă câinile la măcelărie.
3: Asta odată.
4: Poate să plece la mai bine sau la iluzia lui mai bine.
3: Sau la iluzia lui mai bine, dar acolo e o lipsă dacă imediat s-au schimbat lucrurile. Dar ce știm noi, fiecare le la casa.
2: Da. Emma, hai, las-o acolo, să te suni acum, mâine, poi mâine, de la Capital FM de la Londra.
3: Păi stai seama că am fugit cu 200 la oră. A? Nu mă mai uit în spate.
2: Am fi câștigat și noi, că
4: ce
2: uite...
4: Ce să facă ea acolo?
2: Da. Să dea la mână casete, la muzică, la...
3: Iartă-mă, dar eu chiar sunt pe o vibrație înaltă și tot timpul m-am gândit la ceva mai sus.
4: Ia, cum ai prezentat tu publicitate la Capital FM în Londra? Ia.
3: Hello, my friends, this is Capital FM, it's 8 o'clock in the morning, and we go now by publicity.
2: Bravo. Yes, yes. Ah?
4: Bravo. E foarte bine că țintești sus. Ai și cu ce?
3: Ai venit și... dorsal.
2: Te și văd în studio la Capital FM intrând dimineața la morning show-ul lor cu pantofii Miu Miu de la Milano.
3: Stai seama. Stai seama că pe ei păstrezi pentru zile din alea în care ești trebuie să rup ceva pe undeva.
4: Ești prea tânără pentru radiourile din Londra. Stai că îți dau
2: nu
4: eu.
2: Nu știu unde aș vedea-o pe Emma, elegant așa, la Classic FM.
3: Oh,
2: să prezinți Mozart, să prezinți un jazz, să prezinți un...
3: George Enescu, o rapsodia română, o Maria Tănase, să le mai arătăm și ce avem noi aici pe plaiurile noastre mioritice. Nu, eu în Italia aș face treabă, vă zic. Sono Beatrice, buongiorno tutti, amici miei, come stai questa mattina? Andiamo tutti! Prego, periculosul
4: scorgersi.
3: Hai
4: că poate din toamnă scăpăm de ea, Daniel.
3: Da, no, no.
4: Dacă e pe manifestare, pe de-astea, cine știe. O angajează la un radio de ăsta de mafioți din Sicilia.
2: Emma, tu îți ridici vibrația pe nervii noștri.
4: Ai ceva din Griselda. Ia uite, râsul ăsta de... Șefă de mafie.
3: Îți ridici vibrația pe nervii noștri. Mi scuzi, amico, si?
4: Plus că ești prea tânără, așa cum am zis, ești prea tânără pentru a prezenta matinal în Londra. Unul dintre radiourile mele preferate în Londra este Heart FM.
2: Care tu ține tot de...
4: E în același grup cu Capital FM.
2: Da,
4: și prezentatoarea matinalului de acolo
2: este
4: Amanda Holden, care are 50 plus. Vă rog frumos să vă uitați pe Instagram când luăm noi publicity, cum zice Emma.
3: Commercials.
4: Cum se zice la Londra.
3: Commercials.
4: Când luăm noi publicity, uitați-vă, vă rog frumos, pe Instagram la Amanda Holden.
2: Hai să o auzim, o leacă.
4: Păi n-ai ce să... Că nu-i de auzit neapărat. E de auzit, o auzim și pe Emma. Deci uite-te cum arată doamna Holden la... îți vine să intri cu boy in Holden, în Holden.
3: Hold your breath, hold your horses.
4: Ai găsit-o, Daniel?
2: Nu.
4: Amanda Holden.
2: E bătrână?
3: Holden sau Hilding?
2: Cum o cheamă?
4: V-am zis Amanda Holden, de câte ori să vă mai zic. Exact cum se aude. Holden. Prezintă matinalul, cred că nu știu dacă nu e cel mai ascult. Poate e locul 2.
3: A, stai mă, contul ei de Instagram este No Hold Them Back.
2: Băi nene, asta e ea?
4: Da, asta e prezentatoarea matinalului de la Heart FM.
2: Cum să zic eu, 2 de 25 nu fac cât fata asta.
4: Da, Amanda Holden.
2: E superbă.
3: Deci, uite, nu pot să vă arăt la radio poza asta, dar dacă intrați pe Instagram, are o poză doamna Amanda, îmbrăcată toată în aur, în auriu așa, și stă ea ca o felină ce este într-un pat rotund.
2: Da, da, da.
3: Uitați-vă bine la
2: Golden
3: poza
2: Holden,
3: asta.
2: Zice.
3: Din 8 septembrie sau când întoarce, 7 sau 8, când pică luni, așa. Vedeți voi, 7 sau 8, așa voi fi. Deci, da, asta e eu următorul sezon, gata.
2: Dar uite, cine băiatul de lângă ea? Ăsta, frumușelul.
4: Una, ăla e soțul ei, care este fiul lui Kit, oare lui
2: Costel? Stai un pic,
4: că zic eu imediat. Nu, nu mai știu, cred că e soțul ei. Așa, un ascultător zice că are două radiouri salvate în preferință.
2: Dar ea nu a lucrat la o televiziune?
4: Ba da, e, cred că e în jur
2: la X-Factor sau ceva.
4: X-Factor, da.
2: Da.
4: Un ascultător zice că are două radiouri salvate la preferință, Radio Zoo și Heart Breakfast cu Amanda Holden.
3: Așa voi fi,
4: deci,
3: în toamnă.
4: Sunt ascultători care deja o știu. Nu din toamnă, care 50 de ani, mă, trebuie să mai treacă niște...
3: La ce viață am avut eu,
4: trebuie
3: Mihai?
4: Trebuie să mai prezint niște publicity în România până să ajungi acolo.
2: Radioul meu preferat este melodia.gr.
4: Da. Amanda e în juriu la British Got Talent, ala... România au talent, varianta lor. 55 de ani are doamna Holden.
2: E beton.
4: Vezi? E 8 și 30 ca spicul de grâu din Holden.
3: No, Holden Back are contul de Instagram și mecheră.
4: De acord cu tine referitor la postul de radio din UK, Heart FM, zice Andrei Ciocan, care face transport Baia Mare-Londra. Pe Baia Mare ascultă Radio Zoo, pe Londra ascultă Heart FM. Fugiți de aici că e frumoasă rău, doamna Amal. Păi dar ce mă, Emma, nu e? Adică, stați
2: la 55 de ani o să fie și ea.
3: Și abia atunci
4: doamna Holden n-are râsul ăsta de veveriță ale mei, adică...
3: De care?
4: Ăsta de...
3: De veveriță? De arborecotit?
4: Scârțitul ăsta.
3: Că lăsați că...
4: De vibrochen.
2: Vilbrecan.
3: Mai mult de Voltaren râd zilele astea, pentru că...
2: Știi cum? Emma o să facă emisiune la Ibuprofen FM.
3: Da, îți iau durerea cu mâna, zice cineva. Lăsați că și Emma îi miroase mâna cu pont de pensie.
2: Suntem aici la Litorsal FM, ne-am întors cu Emma Golden.
3: O emisiune anti-cârcel, special pentru dumneavoastră.
2: Anti-purcel, pentru că nu mai mâncăm porc.
4: Bun, și după ce au spus colegii mei toate glumele, nu mă rămâne decât să prezint publicity.
3: Come on!
4: Și hit-ul nostru al verii, imediat după pauză, ora viitoare, muzica aia.
6: Intră în Dick vacanță. Monster. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Etras ardei capia copt de cojit în oțet 680 de grame la 8,69 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie bucătărie. Lăuii din hârtie două strate.

0: 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
11: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
12: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ho, ho, ho, ho, că avem de ales hitul monstru al verii 2026, ho. Nu de acum nu știu câți ani.
1: Mai ho, mai ahi, mai ho.
0: Bună dimineața, 8 și 43 de minute. Oh, ia uite-vă, băieți, mergeți în vacanțe, da? O să vă relaxați în camerele de hotel, o să faceți nebunii pe acolo. Ia fiți atenți voi aici. Și că un lanț hotelier din China i-a anchetat acum că ar fi montat pe ascuns aparatură care înregistra și filma tot ce se întâmplă în camerele de hotel. Scenele de intimitate în care erau surprinși și clienții hotelurilor erau vândute prin Telegram.
2: De către cine?
0: Eu știu, de oameni din hotel de acolo.
2: Șefii hotelului au pus asta sau angajații ai hotelului?
0: A, păi nu știu să zic. Ia uite, vine cu lămuriri, ci că au fost demascați. Se pare că un bărbat din Hong Kong, pasionat de filme porno, a ajuns să vizioneze un scenariu în care era chiar el protagonistul. Deci nu mai, nu, intimitatea e la voi acasă, poate, da? Nu în camera de hotel.
2: În Grecia deci... nu să fac de asta, nu?
0: Eu știu.
2: De-aia mă duc eu vara în Grecia, nu mă duc în China.
0: Și eu știu cine a stat înaintea ta, Mihai, în... mi-a arătat cineva niște sisteme.
2: Așa.
0: Cineva care lucrează în... care lucrează
2: în sistem.
0: A ieșit din sistem. Și mi-a arătat niște instrumente de filmat, înregistrat. Deci tu poți fi la New York și te uiți pe telefon și vezi ce se întâmplă în 20 de locații. Auzi, vezi, filmezi.
2: Păi dacă ai camere instalate, da.
0: Da, dar sunt niște sisteme de nu le vezi. Adică nu, nu... A,
2: sunt convins de lucrul ăsta.
0: Deci da, nu mai ieșiți fleanca, treanca de la baie fără prosop, da?
2: Prosopul în casă la tine.
0: Nu în casă la tine, la hotel.
2: Da. Bine.
0: Nu mai dormiți în pielea goală.
3: Și în ce
0: în
3: să dorm în file brăchin? În ce să dorm?
0: Dar nu v-am povestit la cum se mai cheamă, mă, campania cu limbatul nostru prin țară?
2: Radio Aventura.
0: Radio Aventura, cu 2 ani când dormeam desplecat într-o cameră de hotel și a venit, era o fată care făcea curățenie în cameră și era cu telefonul. Deci m-am trezit și am văzut-o pe aia cu telefonul asupra mea. M-am gândit să-i fac reclamație la recepție, dar de, bine, n-apucase, dar și eram așa cu piciorul într-o parte, adică nu eram chiar, nu se vedea chiar tot. Dar m-am gândit să mă duc la recepție, să-i zic la, să vorbesc cu șefa ei, să zic, domnule, nu mai faceți așa ceva.
2: Rudy zice la 0748111550, chiar nu mă deranjează ce văd alții, mi se fâlfâie.
0: Da, dar să te vezi pe net după aia.
2: Păi,
0: 8-8 din Hong Kong.
3: Și mie mi s-a întâmplat o chestie din asta în Radio Aventura. Când am ajuns la Cluj, la Wonderland, am ajuns târziu, cred că pe la 1:30 dimineața.

0: Da.
1: Și? Mai văzut pe mine?
0: În camera acolo, frumos, spectaculos, camera mare și așa mai departe. M-am dezbrăcat și am ieșit pe terasă. Adică pe balcon sau da. Pe ceea ce credeam că este balconul camerei mele.
1: Era ceva imens.
0: Aoleu!
1: Și?
0: Și surpriză, balconul era la comun cu toate celelalte camere. Și noroc că m-am pins Lildea Buble înapoi în cameră, pentru că în dreapta mea era echipa de online și în partea stângă era echipa de marketing. Da, mă rog, n-au apărut imagini, nici nu o să apară.
2: Un pic cu... de marketing online gratuit.
1: Fiți cu băgare de seamă.
0: Vai, vai.
2: Da, dar nu știai ce e deasupra.
0: Ce?
2: Deasupra era apartamentul meu și al lui Buzdugan.
0: Exact. Care noi vedeam.
2: Păi noi, dar eu n-am putut să adorm din cauza că, nu știu, Lidia Buble sau cine a făcut jacuzzi până la 3
1: minute. Știi cine era sub noi? Deci, anul trecut, în Radio Aventura, era Andia. Deci, noi eram la ultimul etaj.
2: Păi anul trecut, da, anul ăsta zic.
0: Da,
2: că le-am văzut.
0: Vorbim, da.
1: Și era Andia care ieșise la un jacuzzi cu luminițe colorate, cu șampanie și citea o carte. Și ea nu știu că deasupra mai e cineva. Bine, fata era îmbrăcată, era în costum de baie și am strigat-o. Băi, s-a speriat. Doamne, deci...
0: Da, cum am speriat și eu, îți dai seama că am ieșit relaxată.
1: Ai
0: zic,
1: sentimentul că nu ești văzut.
0: După, fusese cea mai lungă zi din Radio Aventura, cel mai greu drum, avusesem și muzica aia la stână. Și eram ruptă de oboseală și transpirată toată. Și,
1: și ai știut ca fata în balcon, da?
0: Da, și am ieșit.
1: Păi, dar la Wonderland nu e cu nudism, Emma.
2: E cu naturism.
0: Da, e cu grounding.
2: Robert ne scrie, băieți, voi sunteți la radio, eu până la ora asta am ascultat crezând că e reluare. Nu era vorba că plecați în vacanță? Ba da, dar de mâine, de mâine după ora 10.
1: Da?
2: Până atunci, noi avem niște lucruri de făcut aici, de executat planul făcut la 1 ianuarie.
1: Băi, mâine se termină la ora 10 punct, pentru că dacă nu plec la 10 punct, pierd feribotul de Tasos.
2: Da, da, avem de făcut o ședință foto după, să facem
1: da,
2: ședință
1: faceți
2: foto
1: voi,
2: pentru
1: fără, mă puneți în
2: septembrie.
1: În AI.
2: Hai să vedem care sunt piesele de astăzi la hitul monstru al verii, practic ultima ediție de...
1: Ultima hiarhie.
2: Ultima dată când putem să aducem o piesă nouă. Pentru că mâine vom avea piesele finaliste din marea finală, veți vota dintre ele. Piesa care ajunge prima la 10 voturi, că așa facem în finală, va fi declarată hitul monstru al verii. Câștigătoarea de ieri vine de la Fady. Se numește Hellway.
1: Știi că Fady a pus reel-ul nostru?
2: Foarte bine, bravo lui.
1: Fady, thank you Fady.
0: We love you Fady.

0: 0241 Ce am zis, mă?
1: 021 409 1900.
2: 021 409. Alea.
1: Așa, bun. Și acum hai să vedem care e propunerea de astăzi. Ce ultima piesă nouă pe care o mai putem propune vara asta. Noul cântec al lui Alex Velea.

0: Știți voi că nu-i tare piesa asta lui Velea din Costinești ăla de altă dată?
1: Se cerea o astfel de piesă de vară de la Alex Velea. Nu știu dacă n-a venit cumva prea târziu. Totuși mai e o lună de vară și gata. 0214091900. Hai să voteze cine nu a votat până acum, nu?
0: Da.
1: Păstăm astăzi regula, domnul Buzdugan?
0: Bineînțeles.
1: Mâine poate să voteze oricine.
0: Oricine, dar astăzi votează cine n-a mai votat niciodată.
1: Să-i lăsăm și pe ceilalți care n-au prins linie. Sper să reușesc să intru și eu să votez. Morning, dragilor, ne zice Alina.
0: Hai, Alina!
1: Bună dimineața! Începe votul!
2: Bună dimineața! Corina,
0: n-ai voie!
1: Corina! Mâine, mâine, Corina, da? Bine, Corina!
2: Bravo. Mâine vă sunt bine, bine, mersi!
1: Neapărat
0: cum prins tu, cum e prima, mă, bravo ei, mă, bravo ei! Dar am zis ca să dăm are posibilitatea râvnă, și altora.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Alina de la Ploiești vă salută.
1: Așa.
2: Și astăzi vă dăm cu Feidi.
1: Feidi, are 1 la 0.
0: Yes, Feidi.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Să trăiți.
3: George, sunt Feidi și astăzi.
1: Feidi, 2 la 0.
4: Thank you.
1: Așa mate, ușoară va fi treaba?
4: Nu cred.
0: Next.
1: Neața.
0: Next on Dallas.
5: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața și dumneavoastră.
5: Visarion de la Brașov sunt.
1: Da, Visarion.
0: Ce nume frumos ai.
5: Mulțumesc. O dăm pe Feidi dimineața.
0: 3 la 0 pentru deci Feidi.
1: Nici o șansă pentru Alex Velea,
4: nu
1: pentru piesa nouă. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Salut.
6: Tot Feidi.
1: 4 la 0.
0: Wow. Dar
1: ți-a șoptit...
4: Dar nu mai bărbați, votează în dimineața asta.
1: Ți-a șoptit iubita votul sau soția?
4: Nu discută lucruri personale.
1: Că am auzit pe voce de femeie care i-a zis Feidi, Feidi.
0: Aloha.
4: Feidi,
1: nenorocesc. 4 la 0 pentru Neața. Feidi. Neața.
0: 5 la 0 să fie sau cât?
1: Mă, da, ce vă place piesa
7: asta? No, 4-1.
1: 4-1, Velea, Velea.
0: Hai că a pornit și Velea.
4: Ai intrat mai la doua tie.
1: Neața.
8: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, doamnă, și
8: Alex Velea.
1: Alex Velea adună 2 voturi și ecartul se reduce la 2. Nu?
0: La 3.
1: 4 la 2.
0: 4 la 2.
1: Neața.
8: Dă maică, Neața, mai tare pe Alex.
0: Dă maică mai tare pe Alex.
1: Ok.
8: Îmi place tare.
1: Alex Velea mai obține un vot. 4 la 3 pentru Feidi. Se poate întâmpla orice.
0: În orice dimineață e la fel, știi?
9: Bună dimineața.
0: Neața.
1: Bună dimineața.
0: Ce a zis Waze-ul?
9: Din București vă deranjez și îl votăm pe Feidi.
0: Și în acest moment
1: Feidi câștigă a doua dimineață la rând și este piesa care merge direct în finală. Mâine se va lupta cu alte piese dintre cele mai votate de voi în ultimele 2 luni când am făcut hitul monstru al verii. Mâine e grand finale. Mâine la ora 10 știm care e hitul monstru al verii. Pe bune, pe votate, pe măsurate. Helue, bună dimineața.

0: e în stare să facă. În fiecare vineri, doar că noi mutăm episodul final de muzica aia astăzi. Mâine avem muzica aia live cu trupa Altceva.
1: Altceva. A? Altfel se vede lumea că e ultim. Și fiți atenți că mâine e ultima noastră emisiune din un an de zile m-a așteptat clipa asta.
0: Bă, un an de zile. Nu vine să cred că e acum. Așa că DJ Raz se întoarce după pauză, după ora 9, un mix de piese de vară, piese de vacanță, fără AI, doar oameni. Doar oameni, doar ritm, doar energie în muzica aia. Edit

70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând. Treci de la mai ai puțin din

0: acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standard de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe de pui cu os fără spate, puiul de Crăiești la 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă.

0: mamă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi

0: 79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Și după cel mai tare matinal urmează cea mai tare vacanță în care mi-am propus, vorbeam și cu Teia acum, că vreau să dorm la prânz. Mi-am propus să dorm la prânz în vacanța de vară. Abia aștept.
2: Eu nu trebuie să-mi propun, mie mi-e natural.
1: Îți iese natural?
2: Da.
1: Da. Măcar o oră să mă duc să stau așa să... dar nu neapărat să mă duc în pat. Nu, să... unde mă prinde? Bă, dacă mă prinde pe o plajă, să stau acolo. Dacă mă prinde undeva pe un câmp, o oră mi-am propus să stau la ora 14, așa, între 14 și 15, eu să stau sub un copac, sub o pătură, sub o umbrelă și sper să-mi iasă. Abia aștept concediul ăsta și abia aștept să mă întâlnesc cu oameni. Știi ce-i fain? Am o bucurie că o să mă întâlnesc cu oameni pe care i-am cunoscut vara trecută. Eram în Lutro, într-o localitate unde se ajunge doar cu barca și i-am pozat seara pe doi, el și ea. Erau cei mai frumoși tineri din locul ăla micuț, din satul ăla. Le-am făcut poze și m-am nimerit a doua zi dimineață pe plajă, erau lângă mine și le-am arătat poze. Și au zis, mamă, ce tare! Zic, da, mă, vă admir foarte tare, sunteți foarte frumoși, vă stă bine împreună. Erau din Franța, erau din Bordeaux, el și ea era din Paris. Dar erau împreună, locuiau, cred că la Bordeaux, aveau ceva, o combinație, o afacere, nu știu ce. Și am ținut legătura, adică am vorbit măcar o dată la lună, stăteam și povesteam, mai comentam pe la story-uri, ieri la fel. Și vin în vara asta, adică în august, vin din nou acolo în Lutro, în Creta și ne vedem. O să stau câteva zile acolo să mă văd cu ei. Am o bucurie, știi, să te vezi cu oameni pe care i-ai cunoscut anul trecut. E tare frumos.
2: Eu abia aștept să mă întâlnesc cu un om pe care l-am cunoscut anul trecut, vara trecută.
1: Cine?
2: Să mă reîntâlnesc cu Mihai Morar.
3: De anul trecut?
2: De anul trecut, da. Mihai Morar de anul ăsta, de vara asta, să se întâlnească cu Mihai Morar de vara trecută. E practic neschimbat.
1: Da, și eu l-am cunoscut. L-am cunoscut pe Mihai Morar de anul trecut. Stătea cu fața la plajă, erai cu un ziar în mână și cu un pahar de ceva. Nu era alcool, era ceva suculeț. Când am venit eu la tine acolo.
2: La plaja aia sălbatică.
1: La plaja aia sălbatică, da.
2: Da.
1: Aveai, zic, mamă, omul ăsta, dacă nu scrie o carte aici, înseamnă că a venit de poman în Creta.
2: Da.
1: Deci trebuie să te-a pus să scrie o carte.
2: Da, mă și întorc anul ăsta. Bună dimineața tuturor. Noi visăm cu ochii deschiși, să știți, în momentul ăsta Emma a dormit, dacă nu auziți.
3: Eu mă gândeam că
1: somnul de prânz.
3: Că și eu aș vrea să dorm la prânz, dar nu o să pot.
1: N-ai unde?
3: De pentru ce? Că eu la prânz abia mă trezesc. Deci, nu, vă zic, sunt foarte obosită. Nu mi se mai leagă cuvintele. Nu mi se legau nici înainte foarte bine, de ce să vă mint. Dar acum chiar sunt foarte împiedicată și am impresia că mintea mea deja și-a pus lapii și este pe o plajă. Nu scrie nicio carte, nu răspunde la niciun mesaj. Stă acolo și să uită așa în gol spre nimic.
2: Bun, 9 și 11 minute. Avem un plan care intră în vigoare de mâine, de când intrăm în vacanță. Până atunci, îi dăm tare cu 2 minute de știri și apoi cu muzica aia de la DJ Raz. Neața!
4: Bună dimineața! Bună dimineața! Loc fruntaș pentru România la scumpirea carburanților. Avem 18 grade acum în București. România e în topul scumpirilor la carburanți în Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 23% într-un an. În luna iunie 2026, comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri la combustibili au fost înregistrate în Bulgaria. Au fost majorate aici de 26%. Pe locul 2 e Lituania, iar pe 3 România. Potrivit Eurostat, însă, luna trecută, prețurile la motorină au scăzut în toate țările Uniunii Europene. În România, motorina s-a ieftinit cu aproape 4%. Din păcate, recuperează acum. Ieri mai multe lanțuri de benzinărie au scumpit din nou carburanții cu până la 15 bani pe litru. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei. Petrolierul din Marea Neagră nu mai arde. Departamentul pentru situații de urgență anunță că elicopterul care a survolat ieri zona unde se află nava comercială a constatat că focul s-a stins. Temperaturile de la bordul petrolierului sunt însă în continuare ridicate, lucru care împiedică accesul pe vas. Nava comercială, un tank petrolier aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Și eșec pentru Universitatea Craiova. Echipa a pierdut aseară în deplasare întâlnirea cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Bulgarii au deschis scorul chiar de la început, din minutul 8, și s-au impus în cele din urmă cu 1-0. Calificarea se va decide săptămâna viitoare la Craiova. Și lovitură după lovitură pentru CFR Cluj, ardelenii au primit o nouă interdicție la transferul și au rămas și fără președinte, totul chiar înaintea debutului în Conference League. Simona Jurca vine cu detalii.
5: După un debut de sezon cu stângul, numeroase probleme financiare și o nouă interdicție la transferuri venită din partea UEFA, tot pentru salarii restante către foști jucători, clubul a anunțat că Iuliu Mureșan a demisionat din funcția de președinte. Am revenit la echipă ca să ajut, dar simt că am ajuns la capătul puterilor, a scris Mureșan într-o scrisoare transmisă suporterilor ardeleni prin intermediul rețelelor de socializare. CFR a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Superligii, fiind învinsă cu 2-1 în deplasare de Oțelul Galați. Pentru echipa antrenată de Antonio Fola urmează acum debut în Conference League contra armenilor de la Lașchiert, diseară de la ora 18.
4: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
0: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: Cresc ușor temperaturile astăzi, mai ales în sudul, centrul și în estul țării, dar va mai continua să plouă în zona montană, submontană, dar și prin sud și nord. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Crișana astăzi. Și în București s-ar putea să plouă după prânz, maxima atinge astăzi 25 de grade. Acum termometrele din capital arată 18. Gata știri. Continuă Morning Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Vă rugăm frumos, lăsați nu grijile, ci îngrijorările deoparte și poftiți în vagonul nostru de distracție.
1: Restaurant, vagon restaurant.
0: Restaurant.
1: Cu muzică, cu
0: servim orice în afară de băuturi alcoolice.
1: Nealcoolice.
0: Berea nefiind băutură alcoolică, e aliment, am înțeles, nu?
1: Hiaturi.
0: Nici vinul.
1: Hai că vă dau, vin eu din când în când pe la voi, pe la mese, cu hiaturile.
0: Neața tuturor. DJ Raz s-a pregătit, noi nu ne rămâne decât să îi dăm drumul în emisie. On air, omului nostru.
2: Să aruncăm în aer, cum s-ar spune.
0: Capitanului nostru de muzica aia.
1: Citim mesaje astăzi de la cei care n-au mai dat mesaj niciodată.
0: Da.
1: Deci cine a dat mesaj până acum, să facă un pic de pauză.
0: Fiind așa, ultima ediție de muzica aia.
1: Da, să-i băgăm sezon în seamă și pe cei care n-au dat mesaj niciodată, n-au avut posibilitatea. Da?
0: Doar hituri de vară, doar hituri de vacanță
1: și doar
0: AI,
1: mesaje de la oameni care dau prima oară.
0: Doar sunete umane, ca să zic așa, produse de mintea și creativitatea umană. Începem muzica aia în 5,
2: 4, 3, 2, 1.
0: Nebuna de astăzi.
2: Doamne, trebuie să ne rupem, este ultimul.

Nu vrem să o supărăm pe Tina, de exemplu, din Arad, care zice: bun, nu vă mai scriu atunci, vacanță plăcută vă doresc. Ba da, puteți să scrieți și voi. Doar că am vrut să încurajăm și pe cei care nu scriu de obicei. Adică cei mai mulți dintre ascultătorii de radio nu scriu, nu dau mesaje. 0748111550. Un gând bun, un gând răzleț, un gând pătimaș, orice la ZU.

0: Vai, nu cred. Marius ne ascultă din minunatul oraș din Italia, numit Siena. Salutări din Siena, zăpăciților.
1: Ajung și vara asta.
0: Pe bune?
1: Ei, da.
0: Nu cred. Să te duci la San Gimignano, Mihai.
1: Păi acolo stau, lângă San Gimignano.
0: Nu cred.
1: Păi da, cum?
0: Și nu mi-ai spus nimic.
1: Nu știu.

0: Te zice Violeta din București.
1: Iar mă, de e în mașină cu fetița ei. Și noi vă ascultăm mereu, dar e prima oară când dăm mesaj. Aveți o energie.
0: Curaj, curaj.

0: Radio Zoo! Băi, toți am zis la fel.
1: Păi da.
0: Și nu ne-am vorbit.
2: Raul
0: din Baia Mare ne ascultă cu mare drag de

0: piele de găină. Piele de găină. Când ascultăm piesa asta, Ina face pielea de găină. Vă rog frumos să-i spuneți fiului meu Andrei, la mulți ani, împlinește 7 ani, îl iubește mami foarte mult. Și apropo, primul mesaj la radio, m-aș bucura enorm să-l dați, de la Laura. La mulți ani, Andrei.
1: La mulți ani, Andrei.
2: Cu urechea pe noi stă de undeva de pe o plajă din Peloponez, Andreea de la Uleiul Zaliarii. Calimera, vă ascult cu sfințenie din Peloponez. Deja știți că sunteți mereu cu mine oriunde merg. Mulțumim, Zaliarii.
0: George ne scrie că ne ascultă de fiecare dată la muncă. Sare restaurantul în aer pe muzica voastră.

0: melodie pentru mine în cele mai grele momente ale vieții. Vă iubesc și vă ascult zilnic. Din Craiova, Adriana, ești îmbrățișată.
1: Și Irinel Ioja spune așa de frumos: bună, dragilor, vă ascultăm din mașină împreună cu Laura. Te iubesc, Lăurici. Pupo acum.

fluturi în stomac. Bună dimineața, Radio Zoo. Salutări din Botoșani, sunt Andreea. Și mâine e una dintre cele mai importante zile din viața mea.

0: dată când vă scriu la zoo. Vreau să-i salut pe toți ascultătorii și să vă invit vineri seara la un super party la piscina Reveria. Echipei Radio Zoo doresc un concediu plăcut și numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Cea mai șmecheră piscină de pe țara Lăpușului.
2: Băi, nu cred.
0: Piscina Reveria din Târgu Lăpuș.
2: Dar de ce au pus burtieră, mă?
0: La ce?
2: La Forța Zoo cu Corina.
0: Nu te uiți tu la filmarea bună.
1: Trebuie să te loghezi.
2: Da, sunt adult, da.
0: Sunt adult. Nu mi se pare că Zoo e starea naturală. Mi se pare Corina e starea naturală.
2: Da, da.

0: acolo. Zi, mă, în centru vechi, emoția
1: la Unirii.
0: La Unirii,
1: emoția,
0: da?
1: Coffee Manifesto. Halelor, nu mai știu ce număr. Strada Halelor.
0: Lângă biserica din centru
1: Sfântul
0: vechi.
1: Anton.
0: Sfântul Anton. Acolo.
1: Acolo. Înainte să ajungi la biserică. Nu-i păcat să bei o cafea. Și vezi că am băgat Fredo Espresso, ca în Grecia.
0: Ce tare, ce tare, ce tare.
1: Sâmbătă mă duc să beau și eu un Fredo Espresso la emoția.

0: să fie Blanao.
1: Toate hiturile de vară.
0: Cum să mă îmbrac eu mâine? Asta vreau să știu.
1: Nu te... Nu te preocupa, ești frumoasă oricum. Numai aia să nu-i pui miu miu aia.
2: Privește cerul.
1: Nu te avantajează.
0: Din cerbu.
1: Bună dimineața, dragilor, sunt în bucătărie, îmi fac micul dejun și radio e mereu pornit pe zoo. O zi frumoasă de la Ștefania din Brașov. Iar Virginia Popescu ne ascultă de mult, dar e prima dată când ne scrie. Respect pentru emisiunile voastre, succes în continuare și vacanță plăcută!
3: Plăcut?
1: Să nu cumva să ne ascultați și mâine, că...

0: ultima melodie din mixul ăsta de vară. Să fie pentru tine, Mirela. Salutări din Tesaloniki, vă ascult de la locul de muncă, Kales Diakopes, scrie Simona.
1: Kales Diakopes, adică vacanță plăcută. Mulțumim, Eparistume.
0: Mirela, e bună piesa asta pentru tine la 50 de ani?

0: tocmai își face la mixer un detox, un suc. Am fost în luna de miere, am avut vinerea trecută nuntă, nu mai pot.
1: Fabian Vasilescu, prima oară mesaj la Radio Zoo. Din Olanda, mulțumim.
0: Hai, scoateți batistusele albe, toată lumea, și le fluturăm.

0: Perché ti amo. Ce nume frumos, Sara. Bună, Sara.
1: Ultima melodie de la muzica aia.
0: Asta-i?
1: Din sezonul ăsta.
0: Mulțumim DJ Raz pentru toate momentele de bucurie și de bățâială

0: de unde să-mi iau vinietă?
1: Din vamă, din benzinărie. Asta e grija ta. Mai ales că tu nu conduci, nu trebuie să o iei tu.
0: Da, da, sunt cap de familie, cap de tir.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate. Nu se poate să terminăm aici, iertați-mă, dar eu plâng.
2: 2026 a fost și va fi.
0: Cine este asta? Frumoasa asta. Vlăduța lui Pău?
1: N-ai prins-o pe asta.
0: Vlăduța, da?
1: N-ai simțit?

0: zis că e scoțiană, Daniel.
1: Da, aici da.
0: Ia uzi.
2: Pentru toți moderatorii irlandești care ne ascultă zi de zi.
0: Ia uzi și-n poaiele. A început războaiele.

0: ascult de pe litoralul bulgăresc. Concediu plăcut și vouă. Aura și Marian din Brașov sunt acolo.
1: Nicu Paleru.
0: Și Nicu Paleru. Nicu Palatu.
2: Nicu Paleru, cavaleru.
0: Nici pe asta nu știi?

0: Emma s-a lovit la colțul Messi.
1: Nevasta mea e prietenă cu Messi. Cu colțul Messi. Cu tu pe umorare.
2: Gata. Restul pe o să facem și mâine emisiune?
1: Restul mâine.
0: Vreau să mulțumesc special ascultătoarei noastre, Tinuța. Atât. Punct. Pentru tine am făcut emisiune, Tinuța. Te pupăm și te iubim.

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
8: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
7: Am ajuns.
9: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extra.

0: Standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimethyl Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: La OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
12: Bani pentru belele.
13: Mai avem mult.
14: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
15: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
17: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
18: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
17: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
19: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
20: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!

0: dimineața, aici Zu, 10 și 5 minute, Tea revine cu știri, să Matea.
1: Bună dimineața, bun găsit, serviciile de cadastru sunt blocate în continuare, 19 grade acum în București. Atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru îi costă pe cei care caută să-și cumpere locuințe. Mii de tranzacții imobiliare sunt în așteptare. În acest moment, activitatea instituției va fi reluată abia după eliminarea tuturor riscurilor de securitate. Oamenii vor avea acces la serviciile de cadastru doar când nu va mai exista niciun risc. În timpul ăsta, parlamentarii caută soluții, propun amânarea majorării TVA la 21% pentru cei care au semnat antecontracte de cumpărare a unei locuințe cu TVA redus. Schimbarea cotei de TVA se va face de la 1 august. Pentru un apartament de aproximativ 100.000 de euro, diferența dintre un TVA de 9% și unul de 21% înseamnă câteva mii de euro. Un fenomen care a început să se repete în ultimii ani strică vacanța celor de la mare. În doar 24 de ore, apa mării s-a răcit brusc de la 25 de grade, temperatura a coborât la 13. Fenomenul cunoscut sub numele de upwelling apare atunci când apa caldă de la suprafață e împinsă de curenți în larg, iar în loc, în apropierea țărmului, ajunge apa rece de la adâncime. Acum apa mării a intrat din nou într-un proces de încălzire, iar la Mamaia și Mangalia apa a avut 19 grade. Iar de astăzi, spun experții, va atinge și poate chiar depăși 20 de grade. Compania atacată de un agent AI, scăpat de sub control, consideră că incidentul e un semnal de alarmă și că acesta va fi unul dintre cele mai frecvente tipuri de atacuri cibernetice cu care ne vom confrunta în viitor. Săptămâna asta, OpenAI a anunțat că un agent AI autonom a scăpat de sub control în timpul unor teste și a atacat cibernetic compania Hugging Face, una dintre cele mai importante platforme online utilizate de cercetători și dezvoltatori pentru găzduirea și distribuirea modelelor AI. Incidentul vine într-un moment delicat pentru industrie, după ce luna trecută Guvernul Statelor Unite a ordonat companiei Anthropic să restricționeze accesul la modelele sale de inteligență artificială din motive de securitate națională. Restricțiile au fost ridicate ulterior. La sport, CFR Cluj a rămas fără președinte. Iuliu Mureșan a demisionat din funcție, el revenise în funcția de președinte.

0: Președinte al CFR Cluj în octombrie 2025, după 7 ani. Iar în cei 17 ani de activitate la conducerea clubului, Mureșan a contribuit atât la promovarea echipei în Prima Liga României, dar și la câștigarea a numai puțin de 12 trofee. CFR Cluj are meci diseară, joacă în manșa 1 din turul secund preliminar al Conference League. Meciul începe de la ora 18, se joacă împotriva armenilor de la Alașchert. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Temperaturile cresc ușor astăzi, mai ales în sudul, centrul și în estul țării. Va mai continua să plouă în zona montană, submontană, dar și în sud și în nord. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Cer acoperit în București din a doua parte a zilei. Așteptăm o maximă de 25 de grade. Acum e soare în capitală, termometrele arată 19. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZOO.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mac Fan Shop original.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestia.

0: articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
2: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5%.

0: 100% reducere instant. Explorează în siguranță cu însoțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe cristiantur.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Puzdu și Morar abia din toamnă, când ne întoarcem de fapt cu toții la radio. Doamnelor, domnilor, deci mâine o zi cu totul specială în matinal, cu cântare live, trupa Altceva, încă de dimineață de la ora 7, bucurați-vă de, repet, ultima ediție de Morning Zoo din sezonul ăsta. Și de asemenea este și ultima zi în care

0: prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
5: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ne întoarcem la hituri.

Brașov, sunt cu tine, mulțumesc mult, sunt la muncă și mă feresc să ies afară. În Nicosia sunt 44 de grade. Cătălina, mersi mult, Cătălina. La noi doar vreo 23, ceva de genul ăsta, e super light. Astăzi, pentru prima dată în vara asta, m-am îmbrăcat cu pantaloni lungi. Adică, am zis, ieri mi-am furat-o, vă spun sincer. De când am ieșit din bloc, am zis, oh, ce-i frigul ăsta? Până la mașină am dârdâit un pic, în mașină am dârdâit.

0: fier o chestie, că eu m-aș băga în relațiile altora. Now, never ever. Oamenii care fac așa ceva, că trădează pentru mine, nu au valoare. Ah, mioale mele!
1: Păcatele mele!
0: Dar asta e important. Cel mai important este, cineva ieri a spus, dacă eu lucrez

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: așa perfect.
1: N-ai cum să inventez lucrurile astea. N-ai cum. Deci mi-au apărut pe net. I-am și trimis Emei că eu cu ea am așa o comunicare mai meh. Și trimit toate porcăriile pe care le văd pe internet și ea la mine și ea mie de multe ori la fel. M-am lovit ieri pe internet de această informație și de această poză. O doamnă respectabilă, în cărucior cu rotile, ochelari din aceia foarte, foarte negri la ochi, pe care îi poartă de obicei oamenii orbi. Și titlul era următor: o femeie din Madrid s-a prefăcut timp de 30 de ani că este oarbă ca să evite să facă small talk, adică conversații de-astea completamente neinteresante. Lasă-mă asta. O femeie de 30 de ani din Madrid s-a prefăcut că este oarbă timp de 30 de ani ca să evite să facă chit-chat ăsta ieftin și nesemnificativ cu oamenii. I-am și scris Emei, genul meu. Ia și la fel, tot genul meu. 11 și 10 minute și tocmai pentru că, nu știu, am intrat eu în zodia asta, am mai văzut o altă știre, tot la fel de stupidă. Un bărbat de 21 de ani refuză

0: să mă ierte dacă am greșit. A, nu, iertați-mă. Dacă l-am pus eu, să mă ierte virgulă, că am greșit, am înțeles. Eu am încercat să te scot, am citit cum ar fi trebuit să citesc. Acum, na, tu știi cum ai formulat acolo. Nu știu.
1: Deci bine, dacă e joi, începe weekendul la noi. Hai cu distracție, muzică bună. Să ne simtem bine. Vă pupă, cau.
0: Mersi, omule, mersi, spor.

0: Bogdan Dieftin și Bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fan Shop original.
2: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim.
9: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: La început

0: fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
8: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
11: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
12: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Shaz. Iar pe 1 august ne bucurăm de Clina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
13: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
15: Let's go!

0: că mă auz mai bine. Vreau să
1: tot
0: zic
1: rău, s-aude.
0: Că plec în Tunisia. Nu știu dacă ai fost acolo. Și pentru 7 zile. Și sunt super fericit. Vreau să zic ca să dai și tu
1: o goarnă.
0: Sunetul acela tare. Adi, ești numărul 1. Salutare.
1: Mersi, omule.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 RO, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

Vlant și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 19, avem noutăți. Adina Ferezan, ce-i nou să rămână?
1: Bun găsit, se așteaptă deblocarea posturilor pentru Spitalul Marie Curie. FCSB, UCLU și CFR Cluj joacă diseară în Conference League, 22 de grade acum în București. Un marinar rănit pe nava incendiată în Marea Neagră a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean Tulcea și, potrivit medicilor, avea arsuri de căi aeriene. Noaptea trecută a suferit o complicație pulmonară. Marinarul avea 46 de ani și era din Filipine.

0: Ceilalți doi marinari răniți, tot filipinezi, se află internați în secția de terapie intensivă. Vasul sub pavilion liberian, lovit în noaptea de luni spre marți, era încărcat cu aproape 3800 de tone de propan. Plecase din Egipt și urma să ajungă în portul ucrainean Reni. Deocamdată nu este clar dacă a fost lovit de rachete, drone marine sau drone aeriene. În prezent, petrolierul nu mai arde, focul s-a stins, însă temperaturile de la bord sunt în continuare ridicate, lucru care împiedică accesul pe vas. Situație critică la Spitalul Marie Curie din capitală. 9 bebeluși așteaptă eliberarea unui pat la ATI. Secția a fost nevoită să reducă numărul de locuri din cauza lipsei de personal. Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi deblocarea a 22 de posturi pentru Marie Curie. Ministerul Finanțelor a avizat memorandumul în acest sens depus de Ministerul Sănătății. Blocul din Rahova, distrus de explozia din octombrie anul trecut, intră în etapa de punere în siguranță. Potrivit PMB, constructorul se pregătește să înceapă lucrările. Ieri a ridicat o dronă pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor. Punerea în siguranță a blocului durează 50 de zile. Partea afectată se demolează, iar ceea ce rămâne se popește pentru o mai bună susținere. În acest pas, locuitorii din partea de bloc rămasă în picioare pot intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare. La sport, FCSB Ucluj și CFR Cluj au meciuri azi în Conference League. Cele trei echipe evoluează în manșa întâi din turul 2 preliminar al competiției. Tea Teodorescu are detalii.
1: CFR Cluj e prima echipă care intră pe teren, joacă de la ora 18 împotriva armenilor de la Alașchert. Apoi de la ora 20, Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Bran într-o partidă care se va disputa la Sfântul Gheorghe. Stadionul din Cluj este indisponibil. Bergodi, antrenorul vicecampioanei, crede că adversarul e unul dintre cei mai dificil pe care echipa îi putea întâlni în această fază. Iar ziua se încheie cu FCSB, are meci de la 20:45 împotriva letonilor de la Auda. Meciul se joacă pe Ghencea.
0: Vreme ușor instabilă și azi în București, este posibil să plouă slab spre seară, iar maxima nu trece de 26 de grade Celsius, acum sunt 22, conform ANM. Mâine, capitala se va afla din nou sub cod galben de ploi, la fel și cea mai mare parte a Munteniei, precum și zona montană. Meteorologii spun că ploile se vor opri la mijlocul săptămânii viitoare, când și temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO!

0: Asta e că dai bani și cheltuiești bani pe acolo, da?
1: Nu știu cum sunt ceilalți ascultători, cei care iubesc Radio Zoo, cei care iubesc emisiunea ta și nu numai.
0: Mi-e frică.
1: Bă, dar eu mă simt un privilegiat și un norocos că trăiesc aceleași, trăiesc în aceleași vremuri cu voi, bă, și care am prins radio în care se făcea cum se făcea. Și să ascult acum muzică și așa vibe și așa nebunie. Băi, eu ce să zic, mă? Băi, vă foarte mulțumesc. Să vă țină Dumnezeu tot așa. Să veniți cu idei și emisiuni cât mai mișto. Băi, ce să vă, am o singură frază pentru voi.
0: Ce Dumnezeu este mesajul tău de adio? Ce se întâmplă?
1: Stați-vă în dragostea mea.

0: Sunteți extraordinari. Vă pup, vă mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu o vacanță de neuitat, să vă întoarceți cu bine și să ne distrăm la fel de tare la sezonul care stă să se încheie. Ce să vă zic? Bă, vă iubesc, sincer, vă iubesc. Eu nu știu ce m-aș face fără voi pe aici, prin Germania, așa că mă închin și vă mulțumesc din suflet. Vă pup.
1: Mulțumesc mult. Acum a zis ascultătorul, acum vreo săptămână, grijă la ce zică, nu zic greșit. Guten, în loc de guten morning, guten morning. Am înțeles că se poate înțelege altceva asta. Ați cumins că știi ce zic. Bye, bye.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: Cu Promohit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând. 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel Pot Arctic Edition Color, 70 de capsule, la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mașină. Foarte fain. Ce amintiri le creați voi copiilor. Bravo. Vă felicit și vă îmbrățișez. Salutare, Mihaela, suntem un grup de 10 persoane în vacanță. Vă salutăm și vă ascultăm cu drag oriunde mergem astăzi. O să luăm prânzul la stână cu produse tipice și mâncare gătită special pentru noi. Mulțumesc mult, Alexandra. Mersi mult, Alexandra. Distracție plăcută, e frumoasă rozona aia.
1: Da, vorbesc cum vreau, doamnă. Ce, care problema? E democrație.
0: De cine a ascultat emisiunea acum 2-3 zile?
1: Da, vorbesc cum vreau, doamnă. Ce, care problema? E democrație.

Spus cu atenție radio, s-ar putea să crezi că ăla de la radio a zis altceva. Există riscul ăsta, de a-l folosesc atunci când mă asigur că fundalul este jos dat să nu se înțeleagă greșit. Dar a fost absolut

0: Adică, băi Adică, ce rugăminte mare am eu la tine. N-am cerut niciodată o goarnă, dar de data asta te rog eu frumos să dai o goarnă pentru medicina familiei, care duminică susține examenul de admitere la medicină la București. Să-i poarte noroc, frate. Doamne ajută și ce să vă zic, sănătate multă tuturor. Doamne ajută, numai bine.
1: Cu mare drag, gata, o dăm. Alții se duc, vorba aia, se duc la Muntele Atos ca să se roage pentru copiii care au examene. Înțelegeți voi ce zic, nu? Yeah. Ați identificat? Gata. Da. Yeah. Nu dăm noi o goarnă pentru o fată? Nu se poate. Stați așa că se continuă episodul. Fiți atenți.
2: Nu m-am enervat. Mi-a dat daună doar gândul ăsta că... că eu aș putea să muncesc cu Adițu. Atât. Și la cafea, pe tu mă inviți la cafea pe mine, bă, băiatule. Pe trebuie să mă inviți de la două sticle de vodka în sus, minim.
1: Ok.
3: Daniel din Cipru, vă salut și vă invit să veniți la 41 de grade.
1: Am auzit, Daniel. Ne povestea și Cătălina mai devreme că-s 41-44 de grade. Foarte, foarte cald. Și revin la ce zicea mai devreme, că nu mă deranjează să fie veri, mai ales prin iulie, când e căldura de pe lume în România, să fie și zile de genul ăsta. Aseară, 17 grade. Bine, am făcut noi ceva ok. Dar din nou îmi pare rău și e cu regretul ăla mare pentru cei care sunt la mare și care nu au parte de vremea pe care probabil și-ar fi dori eu. Salut, energia mea bună! Dacă se poate să-mi spui cum pot asculta din nou mesaj de ieri de la tine pe radio. Habar n-am. Acul în carul cu fun, efectiv. Salutare, am terminat munca, merg acasă, te ascult din Londra. Camionagiul de serviciu din Anglia e cu tine. Merci, man. Un an de zile nu am simțit lipsa soției. A fost atât de liniște. Trebuie să-mi dai detalii. Cum adică te salut, Adi? Un an de zile n-am simțit lipsa soției. Așa liniște a fost. E legat de ce povestim noi cu bancurile, ce-am găsit pe net?
4: Dă-ne banii, bă, borfașule!
1: Ascult Radio Zoo să se întoarcă, liniștit, nu-ți face griji. Salutea, Radi, pentru cine nu iubește căldura, Cipru este clar o non-opțiune în momentul de față. Te salutăm, să știi că facem 30 de ani de căsnicie.

0: proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour.

0: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mahombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Ea este Delia Analog. 13 și 12. Vă salut pe toți, Cristian Băusânt. Și uite cum pe nesimțite s-a făcut joi, 23 iulie. Vă vine să credeți că mai avem doar o lună și câteva zile, o lună și o săptămână, să spunem, de vară din 2026? Mie nu prea, trebuie să vă recunosc. But it is what it is. E, așa stau lucrurile, și încercăm să ne bucurăm de fiecare, de fiecare zi, exact așa cum este ea. Acum m-aș bucura eu să stăm împreună 3 ore de acum încolo pe Zoo până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese pe care vi le-am pregătit. Chiar mă gândeam amuzat, exact acum înainte să intru în emisie, mă gândeam amuzat că unul din primele lucruri, dacă nu chiar primul lucru pe care îl fac când ajung la muncă, este să deschid WhatsApp-ul. Sună ciudat, știu, sună ciudat. Și mă gândeam, oare mai există vreun job? Mai există oameni, cei care, dintre cei care ascultă Radio Zoo, mai există oameni care au cam... fac cam același lucru, printre primele lucruri, ok, nu chiar primul, pe care, printre primele lucruri pe care le fac când ajung la job, este să deschidă WhatsApp, că WhatsApp sună așa, nu sună ca și cum e ceva de muncă, neapărat, deși el e foarte folositor, însă înțelegeți. Dacă mai există, vreau să-mi spuneți, să știu și eu prin ce alte domenii WhatsApp-ul este foarte important la locul de muncă. 0748111550. Aici vă aștept, culmea, fix pe WhatsApp. Are dreptate o ascultătoare care spune, da, care vară se termină, că la Brașov încă n-a fost. Băi, da, așa e, sper că v-ați bucurat cu toții de noaptea răcoroasă de aseară, de azi noapte. Am dormit frumos, cu ușa deschisă, la balcon, venea aer, mai se auzea câte o picătură. A fost excelent, excelent. Și chiar a fost răcoare, dar o răcoare din aceea bună pentru a dormi, adică fără să fie prea frig sau prea cald. Asta a fost în București. Sper că n-am fost singurul care s-a bucurat de noaptea trecută sau de vremea de noaptea trecută. Vă aștept mesajele. Cine mai folosește WhatsApp intens la muncă? În ce domeniu? Ca să vedem cu toții cât de dependenți suntem de aplicația asta, de fapt. Ascultăm Irina Rime, să nu uiți că te-am iubit. Apoi The Second Voice, Let Me Be. Și Raluca, avem Queen in Puerto Rico. Avem ceva tare de la Smiley, Reveria.

hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând. Treci de la mai ai

0: Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Shaz. Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Înainte să aflăm în ce domeniu mai este foarte important aplicația WhatsApp, vreau să citesc mesajul venit de la un ascultător. Am crezut că este o ascultătoare. Nu, este Dan. Dan, salutare! Sper ca măcar una dintre piesele de astăzi care vrei tu să-mi fie dedicată mie, pentru că astăzi, 23 iulie, este ziua mea. Danezul s-a semnat, Dan din București, iar eu lucrez și plânge. A zis, e ziua mea, iar eu lucrez, și a băgat un de la care plânge. Dan, crede-mă, ni se întâmplă tuturor în viața asta, adică te înțelegem, suntem alături de tine. La mulți ani, multă sănătate și chiar piesa următoare, uite, vreau să fie pentru tine, e bună, e bună, e despre dans. Poate măcar așa pe scaun te miști puțin sau pe, habar n-am dacă stai pe scaun, dar înțelegi tu, pe loc, nu neapărat să și dansezi de-a binelea. Și îți mulțumim că alegi Radio Zoo chiar și de ziua ta de acolo de la muncă. E unul abia aștept să se facă noiembrie ca să joc GTA 6. Ok. Băi, oamenii am dorințe. E absolut firesc. Mă bucur pentru tine și sunt convins, Cristian, că nu ești singurul care abia așteaptă luna noiembrie să joace GTA 6. Bine. Ce domenii mai folosesc WhatsApp-ul? În vânzări este crucial, îmi scrie cineva. La taxi este foarte important WhatsApp-ul. Auzi tot ce se întâmplă în oraș de la colegi. Băi, nu m-am gândit, da, foarte tare asta, corect. Dacă ai un grup acolo cu colegi taximetriști, afli în timp real, practic, ce se întâmplă prin trafic. În contabilitate folosesc WhatsApp. Ok, Maria, cât de mult, sunt curios, cât de mult îl folosești? Că pe mine asta mă interesează. Am zis, în ce domeniu este crucial? Cum e aici la radio? Că atunci când a apărut Radio Zoo, nici nu exista WhatsApp. Între timp, el a devenit una dintre aplicațiile foarte importante pentru că ne ajută să avem o legătură directă cu voi cei care ascultați. Iar asta mi se pare fabulos, mai ales că am trăit și an de radio în care nu aveam această variantă. Așa, am un mesaj de o secundă, credeți că ne spune exact ce am întrebat eu?
1: Victoria sunt.
0: Ah, Victoria, stai că a dat mai sus.
1: Bună pe unda, eu folosesc foarte mult WhatsApp-ul. Cu clientele trimite poze, pozele de pe WhatsApp, e cel mai ușor să lucrez. În domeniul croitoriei.
0: În domeniul croitoriei. Victoria, îți mulțumesc pentru mesaj. Deci în croitorie le trimite clientelor. Înțelegeți? E bine așa? Nu e bine așa? Îmi place asta! Salutare! În fiecare zi, 1 Radio Zoo și 2 WhatsApp în logistică, mi-a scris Gheorghe. Îți mulțumesc, Gheorghe! Te cred în logistică? Are logică. Bună, Cristi! Eu deschid WhatsApp-ul după mail pentru că avem grupuri de comunicare la muncă. Nu mai spune de răcoare pentru că sunt invidioasă, îmi scrie cineva, care probabil este printr-o zonă de asta unde e foarte cald, nu e în România după număr. Bună ziua! Stați că sunt mai multe mesaje, sunt intercalate. În contabilitate îl folosim. Uite, al doilea mesaj cu contabilitatea. Nu o să vreau detalii, dar vă cred.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta, la Hesburger, încearcă burgerul cu trufe și bacon. A doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Sunt de pe cal. Știu, sună ciudat, dar chiar se întâmplă asta. Am văzut că a apărut pe YouTube o filmare cu Mira cântând această piesă într-un live, așa, mai cu pian, doar cu pian. Dar stă pe cal, este pe un cal viu, care merge, adică pe bune. Nu știu, nu știu contextul, nu știu absolut nimic. Puteți să intrați și voi să vedeți și căutați Mira cu tălpile goale. Ceva live performance sau nu știu exact cum se numește. Și o să vedeți că am că e pe bune. Deci, da, interesant. Așa, mă întorc la mesajele voastre. Pe unde, prin ce domenii mai este foarte important WhatsApp-ul? Are dreptate cineva, zice, eu aș fi curios în ce domenii nu este important WhatsApp. O să ajungem și acolo. Deocamdată citim mesajele cu domeniile în care se folosește intens. Când ajung la muncă, după ce deschid PC-ul, deschid Radio Zoo, aplicația live, Yahoo și WhatsApp. Yahoo. Cred că site-ul, probabil că site-ul, că nu cred că mai există messenger-ul ăla. Nici nu știu, dar mă gândesc că Doinița se referă la site-ul Yahoo, care într-adevăr e un site bun. Lucrez în domeniul achizițiilor combinat cu contabilitate și HR. Ok, faci destule, sincer. Am fost șefa clasei timp de 4 ani, de când a început băiețelul meu grădinița. Indiferent dacă eram la muncă sau în timpul liber, trebuia să răspund la toate întrebările mamelor din clasă. Deci am folosit WhatsApp-ul constant zi de zi. Aici mi se pare că l-ai folosit cumva extra job. Deschid WhatsApp doar ca să vă scriu vouă la zu. Ia uite măi, că există și oameni fericiți. Viorica, îți mulțumim. Da, iată, să deschizi WhatsApp-ul doar ca să scrii oamenilor. Mi se pare tare, aș vrea și eu, sincer. Sunt șofer de tir pe comunitate. Primul lucru pe care îl verific când mă trezesc este WhatsApp-ul, apoi TikTok și restul. Ok, eu întrebam dacă îl folosești la job. Fac tractări autoasistență și pe WhatsApp primesc cursele. Plus că tot pe WhatsApp avem și grupurile cu colegii. Deci aplicația asta este vitală pentru acest domeniu, scrie Răzvan din București. Răzvan!

0: nu cu foarte mult timp în urmă, nu exista WhatsApp, adică nu știu cât, 10 ani, 12 ani, 13 ani maxim, când WhatsApp nu exista sau, mă rog, era foarte la început, nu era atât de prezent în viețile noastre și cumva mergeau lucrurile și atunci și radioul și tractările auto și contabilitatea și adică toate existau și înainte de WhatsApp, dacă el a venit și a ușurat viața oamenilor din toate aceste domenii, este perfect. Toată lumea folosește WhatsApp-ul, nu de alta, dar este necesar. Ionuț, de pe lângă Pitești, multă sănătate! Ionuț, sunt și nu sunt de acord cu tine, să știi, sunt convins că există și oameni care nu folosesc WhatsApp atât de des. Sunt oameni care nici măcar nu au WhatsApp, sunt convins de asta. Eu țin legătura cu dispecerii în transport, sunt șofer de camion. Sunt Andrei din Mureș și cred că în contabilitate se folosește WhatsApp 24/7. Vă pup și vă iubesc. M-aș bucura dacă ați răspunde, pentru că urmează ziua mea. Andrei din Mureș, iată că am răspuns și nu doar atât, îți și urăm la mulți ani înainte de ziua ta.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
10: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
15: 40% și un iPhone.
16: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
15: Ai pizza, ai iPhone.
16: Pentru mai multe detalii

0: Este 14 și un minut și vreau să vă șochez pe toți. Adina Ferezan.
1: Da?
0: Spune-mi, te rog, am eu o discuție aici cu ascultătorii pe radio. Dacă tu folosești în scop profesional aplicația WhatsApp?
1: Nu. Nu,
0: nu o folosești, n-ai nevoie de ea. Adică nu. Se întâmplă altfel lucrurile la știri, nu?
1: Da, informațiile vin pe canale diferite.
0: Pe altfel de canale de comunicare. Iată, șoc și groază. Ziceau oamenii că nu credem că mai există domenii în care, uite, la știrile radio, zucă, nu vorbesc de toate știrile, WhatsApp-ul nu este crucial. Exact. Mai folosești, mă gândesc, dar nu crucial. Îți mulțumesc, chiar m-ai ajutat cu informația asta. Acum te rog, ajută și pe ascultători cu știrile de 14.
2: Bun găsit, steagul roșu arborat pe litoral, petiția pentru excluderea Argentinei de la Mondial se apropie de record, 23 de grade acum în București. Încă un mesaj ro alert în Tulcea. Locuitorii din nordul județului au fost avertizați astăzi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească, iar dacă rămân în case, să stea departe de geamuri și de pereții exteriori. ISU Tulcea a precizat că până la momentul transmiterii mesajului nu au fost primite apeluri prin care să fie semnalate incidente. Pe litoral, nici turiștii nu au parte de vacanță așa cum sperau, din cauza vântului și a mării agitate. La Eforie Nord și Neptun a fost arborat steagul roșu, care interzice scăldatul, iar în Mamaia și în alte stațiuni, apa este rece din cauza fenomenului de upwelling. Pe de altă parte, ziua de ieri a intrat în istoria meteorologiei din România. La 21 de stații ale ANM au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi maxime măsurate vreodată la această dată. De exemplu, în București au fost 18 grade în centru, vechiul record fiind de peste 20 de grade Celsius. La Brașov s-au înregistrat aproape 16 grade, iar la Urziceni aproape 17. În schimb, minimele absolute istorice ale lunii iulie nu au fost depășite. Azi dimineață s-au înregistrat 8 grade Celsius în unele zone. Cea mai mică temperatură înregistrată vreodată în luna lui cuptor a fost minus 8 grade Celsius la vârful Omu în 1933. Avem și atenționare de călătorie în Franța. MAE transmite că în sud-estul țării este cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație. Ministerul recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Incendii de vegetație sunt și în sudul Italiei. La sport, petiția pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială se apropie de recordul absolut. În doar câteva zile a strâns peste 23 de milioane de semnături și a devenit a doua cea mai populară petiție din istorie, scrie Figaro. Inițiativa s-a apropiat la mai puțin de 1 milion de recordul mondial consemnat în Guinness Book, deținut de petiția lansată în 1997 pentru anularea datoriilor externe ale celor mai sărace state ale lumii. Aceasta a fost semnată de mai bine de 24 de milioane de persoane. Petiția Argentina Out a apărut pe fondul controverselor care au însoțit parcursul naționalei lui Messi.

0: la Cupa Mondială, însă nu a avut niciun efect asupra deciziilor FIFA. Iată acum datele despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Cod galben de ploi astăzi în Prahova și Dâmbovița, precum și în 6 județe din vest și nord-vest. ANM anunță și vijelii cu rafale de vânt de până la 70 de km pe oră. În termometre sunt acum între 16 și 28 de grade Celsius. În București avem 23 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Vescara, Andrei Bănuță, Old Friend. S-a făcut 14 și 9 minute. Stați că am avut-o. Nu vreți să știți ce discuție am avut cu Adina. O discuție despre cromatică. Dar nu o să intru în detalii ca să nu vă plictisesc, însă da, am avut această discuție. Am același număr de WhatsApp pentru voi, 0748111550, unde puteți să-mi spuneți și domenii în care nu folosiți WhatsApp. Ați auzit Adina Ferezan la știri, deci pentru știri pur și simplu nu folosește WhatsApp. Destul de rar, a zis. Deci, există. Bună ziua, eu zi de zi deschid WhatsApp când ajung la muncă pentru a vedea interacțiunile șefei. Avem 5 ani de când nu mai coincidem una cu alta. Ionela din Madrid. Ce înseamnă? Nu se mai înțeleg, nu? Nu se mai înghit, ar zice. Aoleu, nu, sper că poate mă înșel eu. Folosesc frecvent WhatsApp la muncă, fiindcă mi se trimite locația cu locul unde trebuie să lucrez în ziua respectivă, zice Ioan, care ne scrie din Castellón, Spania. Salutare, în vânzări este crucial WhatsApp-ul, confirm. La noi, în transport, persoane, pe grupul grupei noastre, undeva la 8 ore din 10 se folosește WhatsApp. Foarte multe mesaje cu vânzări, vânzări, vânzări. Fac vânzări online într-un domeniu tehnic, stații auto, antene, și folosesc aproape pentru fiecare client, trimițând poze cu ce se potrivește, ce îi se potrivește, iar ei trimit poze cu situațiile lor. Uite, vezi? Interesant. Mulțumesc pentru explicație. Îmi place când aflu așa mai detaliat cum folosesc oamenii WhatsApp în scop profesional. În construcții. Ia uiți, ia stați așa că și în construcții se folosește. Pentru fiecare construcție avem un grup, iar noi din birou știm mereu stadiul și problemele din locație, din site. Ana Maria. Aprob, sunt foarte de acord. Chiar da, ajută foarte mult, așa cum ai descris tu, să țineți legătura cu oamenii din teren, practic. În fiecare zi, în contabilitate, în fiecare zi folosesc WhatsApp, dar sunt și zile liniștite în care nu mă deranjează nimeni și nici eu nu deranjez, că am de lucru, slavă cerului. Ok. Bună ziua, eu sunt Alina și folosesc WhatsApp într-un domeniu foarte important pentru mine. Cel mai important, de fapt, familia. Băi, ce frumos a zis. A spus foarte frumos, gata, m-a cucerit Alina. În special cu băiatul meu, care este în Italia. Are și mai mult sens acum mesajul tău. Îți mulțumim, Alina, și să-l saluți pe băiatul din Italia pe WhatsApp. Să-i dai un audio, să-i zici: au vorbit aia la Radio Zoo despre tine. Nu știu cum îl cheamă, dar să-i spui asta, da? Și că îl salutăm. Bună ziua, astăzi este ziua mea, împlinesc 10 ani. Îmi puteți spune și mie melodia Bones? Vă rog, melodia Bones.

Împlinește 10 ani astăzi, sau ascultătoarea se referă la piesa Imagine Dragons. E posibil să fie Imagine Dragons cu Bones. Hai că poate facem ceva frumos pentru tine. Stai aici cu noi, da? Deocamdată Jason Derulo pe Zoo, sexy.

bombă, Mario și Connector. Toreador, s-a făcut 14 și 25 de minute. Am citit mai devreme un mesaj venit de la o ascultătoare pe nume Carina, care a spus, bună ziua, astăzi este ziua mea, împlinesc 10 ani, îmi puteți spune și mie melodia Bones, vă rog? Și sunt 90% sigur, nu 100%, sunt 90% sigur că se referă la piesa celor de la Imagine Dragons, Bones. Un mega hit, are aproape 500 de milioane de vizualizări pe YouTube în 4 ani de zile de când a fost lansată. Așa că pentru Carina, la 10 ani, 10 ani, vă dați seama ce tare să împlinești 10 ani. Carina, asta e pentru tine!

0: foarte bun. Și uite că am aici un mesaj foarte drăguț de la Rahela, o altă ascultătoare. Acum a scris, fix în timp ce difuzam Bones. Rahela îi transmite Carinei la mulți ani. Este colega ei de clasă. Ce drăguț! A auzit Rahela. A auzit că a scris colega ei și uite că i-a urat. Foarte drăguț. Bine, la mulți ani, Carina, să fii sănătoasă. Salutare, eu am WhatsApp la muncă cu toți colegii din bucătărie. Uite că la asta nu m-am gândit. Da, mai... Mă gândesc că mai scrieți una alta. Ce lipsește, ce mai aveți de voi, ingrediente, chestii. Floriana a scris mesajul ăsta din Anglia, Bournemouth. O localitate cu un nume care îmi place, cel puțin fonetic, Bournemouth. PS, vă salut de pe plajă. Florian din Anglia ne salută de pe plajă. Bravo, Florian, te-ai descurcat, recunosc. Am primit pe aici mesaje, sunt multe, în special în transporturi, putem să tragem o concluzie. Deci se folosește intens WhatsApp în transporturi, în contabilitate, am văzut, în vânzări și în foarte multe alte domenii, dar din zona asta am primit eu cele mai multe mesaje. Ascultăm Heaven, Caitlyn Aragon, imediat Iron, am și Alex Parker, Heartbreak, dar și Florian Ruscuina, 7 zile.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 11:41. Da, un ascultător are o perspectivă ușor înfricoșătoare, sau mă rog, ne pune în față o perspectivă ușor înfricoșătoare. Zice acum că am stabilit că foarte multă lume folosește WhatsApp. Gândiți-vă că de mâine nu dispare WhatsApp. Ce facem în momentul ăla? Eu zic că va fi un pic șocul de moment, după care ne adaptăm așa cum face omenirea de atâtea mii și mii și mii de ani. Asta ar fi răspunsul meu. Am văzut, de fapt sunt două mesaje, unul după altul, foarte, foarte amuzant aranjate. Fiți atenți, ăsta e unul.
1: Salut, Cristi! Costel din Târgu Neamț sunt.
0: Salut!
1: Și da, folosesc WhatsApp-ul la servici, lucrez ca și șofer distribuție butelii la domiciliu.
0: Ok.
1: Și de la dispecerat primesc comenzile pe WhatsApp. Te salut, o zi frumoasă!
0: Da, înțeleg! Are logică, mai ales că trebuie să ajungi repede la oameni cu butelia. Da! Și în același timp îmi scrie altcineva fix după mesajul ăsta, a zis: la noi pe câmp, la fân, nu folosim WhatsApp. Corect! Iată că sunt și domenii în care nu prea ai ce să faci cu WhatsApp-ul. Cum ar fi la munca de pe câmp, nu? Sunt foarte multe mesaje, încerc să navighez printre ele. Salutări din Brazilia! Foarte bună emisiunea voastră, îți mulțumim foarte mult! Vreau să mă conving, bine, te cred, să știi că te cred, dar este pentru prima dată, cred, când îmi scrie cineva din Brazilia, mie cel puțin. Și m-am uitat la numărul de telefon. Băi, este din Brazilia, are +55. N-am mai văzut până acum +55. Și da, este codul pentru Brazilia. Îți dai seama că nu scapi atât de ușor. Cum te numești, ia? Marcelo. Marcelo, ești român sau brazilian? Explică-mi puțin, dă-mi un mesaj mai... un mesaj mai lung puțin și spune-mi exact ce se întâmplă. Cum ai ajuns aici la Radio Zoo? Ești român? Nu ești român? Care e legătura ta cu România? Și așa mai departe. Te rog să-mi dai un mesaj, pe scurt așa, să-mi explici cum ai ajuns la Radio Zoo. Sunt foarte curios. Din Brazilia, vă dați seama, dar ce oră e în Brazilia în momentul ăsta? Ia să ne uităm aici la Rio, vă dați seama la ce să mă uit. Cât este ceasul în Rio de Janeiro? 8:45 este ceasul, deci este foarte dimineață.

0: sunt. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând! După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmă

0: cu Joe, mor după tine, 14:58 de minute, adică imediat intrăm împreună în a treia oră pe care o petrecem la Zoo astăzi. Am primit, să știți că am încercat să-l conving pe ascultătorul brazilian, nu este român, deci Marcelo Cavalcanti, așa scrie aici. Am încercat să-l conving să ne trimite un mesaj audio. A zis că e timid și nu trimite, dar mi-a spus că este din Salvador. Salvador fiind o zonă din Brazilia și că este de acolo și că este super fan muzica românească. Asta e interesant. A zis: Radio Zoo ascult mai recent, dar îmi place muzica românească. Am și vizitat România prima dată în 2017 și a doua oară în 2023. Și mi-a trimis poze, are poze în București aici cu Palatul Parlamentului, are poze cu Voltaj, are poze cu Vama, văd. Păi tare, tare, bravo. Da, și nu este român. Îmi place muzica din România, Vama, Voltaj, Van Candra, multe altele. Din suflet sunt foarte timid și încă nu vorbesc român atât de bine, mi-a mai scris. Foarte tare. Sper că înțelege mai bine decât vorbește. Marcelo, îți mulțumim că ascult Radio Zoo. Mi-a zis că a ascultat alt radio. A zis că a ascultat alt radio înainte, dar că Radio Zoo îi place mai mult. Uite, scrie: Radio Zoo e mai mișto.
1: Mă dați seama, am învățat brazilianul mișto. E mișto Radio Zoo.
0: Perfect. Te rog să spui și prietenilor tăi de acolo, din Salvador, Brazilia, să le spui că ai descoperit un radio tare, tare de tot în România. Se numește Radio Zoo, să asculte toată lumea. Bine, bună, sunt Natalia. Mergem spre Baia Mare cu soțul meu Oni și cu mama mea Maria. Dacă se poate o goarnă pentru noi, mulțumesc. Natalia, n-am goarna la îndemână acum, e proprietatea colegului Adi Mihăilă, dar îți mulțumim, vă mulțumim de fapt că sunteți cu noi, cu Radio Zoo, că alegeți să mergeți spre Baia Mare cu Radio Zoo. Sunt curios de unde mergeți, pentru că există varianta să mergeți, să veniți practic în România după numărul de telefon. Adică să vă îndreptați către Baia Mare de undeva din afara țării. Și dacă e așa, drum bun să ajungeți cu bine. Bineînțeles că au venit și glume cu întreabă-l pe Marcelo dacă a jucat la Real Madrid, ca să vedem dacă îl știm. Bă, știu și eu pe Marcelo la care te referi tu. Nu e că mi-a trimis poze. Nu e. Este un alt Marcelo. Poate e Marcelo de la Real Madrid. Nu e. N-are părul. N-are părul lui Marcelo, în primul rând. Bine. Am intrat în ora 15 și trebuie să vă recunosc că sunt foarte entuziasmat să ascult din nou împreună cu voi piesa a Irinei Rives, care, deși este pentru fete, m-a cucerit.

0: Pistele orei 15, Lazu.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

recunosc că sunt în perioada în care sunt cucerit de această piesă. Irina Rimes există. 15 și 16 minute. Normal că stăm împreună pe Zoo. 0748 111 550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Am tot felul de mesaje pe aici. Îmi scrie cineva de la Ploiești, Carmen, de la Pitești, pardon. Scrie: tocmai ce am văzut vloggerii Cristi și Ralu în turul lumii în 30 de zile, în capitala San Salvador. San Salvador e altceva, nu are legătură cu Salvador, Brazilia. E o țară de sine stătătoare și am văzut și eu vlogul la care te referi. Chiar a fost foarte interesantă campania asta a celor doi cu turul lumii în 30 de zile. N-am văzut toate filmările, toate postările, dar am văzut câteva și mi-au plăcut, recunosc. Bună ziua, vreau și o goarnă pentru mine. Doarme fiica mea Adelina cu muzica Zoo pe fundal și vreau să văd dacă o trezești. Are un an și 8 luni și abia a culcat-o soția. Băi, Răzvan, nu facem de-astea, adică nu facem de-astea. Dacă era mai adolescent așa fiica ta, poate mă băgam la glumă, dar la un an și 8 luni lasă copilul să doarmă. Pe bune. Mai ales că probabil doarme și pe vocea mea suavă, ceea ce me encanta. Somn ușor, copiluț. Somn ușor, să dormi bine. Solo tu, solo tu, no tengo nada. Costi cu Adrian Sagura și Benzon, solo tu, am și Morandi, Miscali. Și încă o piesă care îmi place, Nicoci.

0: Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România,

0: Romel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brânciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Probabil un mesaj venit pe WhatsApp de la un ascultător pe nume Alex, care nu știe că s-a dat de gol, că n-a ascultat, mă rog, s-a dat de gol, că nu e vreo problemă, dar din mesajul lui mi-am dat seama că nu ascultă de foarte multă vreme Radio Zoo astăzi, pentru că a zis, vă rog frumos, băgați piesa aia cu Mami Mami. Mulțumesc, Alex, din Constanța. Și poate nu știți la ce piesă se referă, dar am ascultat-o chiar ora trecută. Recunosc că îmi place și mie.

0: super fericit, Alex din Constanța. Ia zi, cu mami.
1: Fără sentimentare.
0: Asta-s că a venit Connector și el e cu mama, e mai serios. Gata, Alex, n-am cum să mai difuzez piesa pentru că a fost integral ora trecută. Unde găsesc muzica aia de azi dimineață din Morning Zoo? Florin, ascultă, ai emisiunile Morning Zoo pe radiozoo.ro. Acolo le găsești integral. Și mai era un mesaj de undeva de pe A7. De pe A7 te salutăm. Venim de la București, ne întoarcem la Bacău. Dați muzica mai încet că a adormit soția. Te ascultăm cu drag, Bossy din Bacău. Bravo! Ei, ce se întâmplă? Vocea mea doarme lumea, se pare. E atât de suavă, oare? Ați auzit mai devreme, copiii dorm pe Radio Zoo, cu Radio Zoo deschis. Acum soția băcăuarului nostru a adormit și ea în drumul spre casă, tot ascultând Radio Zoo. Nici nu știu dacă să mă bucur sau să nu mă bucur. Nu-mi dau seama dacă e de bine sau de rău.

0: super piesă pregătită pentru voi imediat de la Jockey, Raluca și Cela, se numește Bump și Aloe Black vine pe Zoo cu I Need a Dollar imediat.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
9: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: 53 de minute. Asta înseamnă că vine imediat alături de voi la Zoo colega Raluca Benavides. Vă reamintesc și astăzi că de luni, în cât suntem, că stați că nu știu în cât suntem, de pe 27 iulie se întorc la radio Popescu, Teia și Cuza, doar că se întorc dimineață de la 7 la 10, pentru că Morning Zoo va intra în vacanță, știți deja asta, dacă ascultați matinalul. O să revin mâine la mesajul ăsta, la subiectul ăsta cu dormitul, că văd că sunt oameni care adorm, care dorm bine, chiar foarte bine pe programul meu și vreau să aflu, are legătură cu mine sau doar cu ora, pur și simplu, cu perioada din zi. Vom vedea, mai discutăm. Îmi amintesc eu și de oameni pe care i-am sunat la concurs la Ascult Radio Zoo și dormeau. Poate unii dintre voi vă amintiți. Deocamdată, cum spuneam, vă las pe mâini bune, Raluca Benavides după 16. Cristian, bun sunt! Vin și mâine de la 13. Stați cu Zoo, pa!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3.199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
6: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă, 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și un minut, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Liceele vor putea organiza admitere începând cu anul școlar următor. FCSB, UCLU și CFR Cluj joacă diseară în Conference League, 25 de grade acum în București. Guvernul a aprobat astăzi memorandumul pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din capitală. Măsura este necesară pentru asigurarea îngrijirii copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă. Secția ATI a Spitalului Marie Curie a fost nevoită să reducă numărul de paturi din cauza lipsei de personal. 9 bebeluși în stare gravă așteaptă eliberarea unui pat la terapie intensivă. Modificări în învățământ, anul școlar următor vine cu schimbări, iar una dintre cele mai importante se referă la admiterea la liceu. De anul viitor, colegiile naționale vor putea organiza concurs pentru cel mult 50% din locurile disponibile. Asta pe lângă evaluarea națională, care rămâne valabilă pentru toți elevii. Măsura este prevăzută în legea educației din 2023. Noua regulă a stârnit indignarea părinților. În mediul online a fost lansată și o petiție pentru eliminarea examenelor de admitere organizate la licee. Sute de părinți au semnat deja petiția. Se deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Va fi înființat între localitățile Sighetu Marmației și Bila Țervka, a anunțat astăzi guvernul. Actuala vamă, Sighetu Marmației Solodvino, va rămâne funcțională 24 din 24 și după deschiderea noului punct de frontieră. Iar ploile întârzie execuția podului Hobanat peste râul Siret de pe drumul expres Brăila-Galați. CNAIR anunță că lucrările au fost amânate din cauza vremii nefavorabile. Muncitorii așteaptă acum să se oprească ploaia. Construcția drumului expres 6 a ajuns la un stadiu fizic de aproape 97%. La sport, FCSB, UCLUJ și CFR Cluj au meci azi în Conference League. Cele trei echipe evoluează în manșa întâi din turul 2 preliminar al competiției. CFR Cluj e prima care intră pe teren, joacă de la ora 18 împotriva armenilor de la Alașchert. Apoi, de la ora 20, Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Bran, într-o partidă care se va disputa la Sfântul Gheorghe. Stadionul din Cluj este indisponibil. Iar FCSB are meci de la 20:45 împotriva letonilor de la Auda. Meciul se joacă în Ghencea. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vreme în general instabilă mâine, cu ploi de cod galben la munte, în cea mai mare parte a Munteniei, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19-21 de grade în nord și nord-est și 28 de grade în sud. Și capitala va fi sub cod galben de ploi mâine după amiază, în termometre se adună până la 27 de grade, acum avem 25. Știrile se opresc aici. Raluca Benavides vine imediat la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

piesă pentru spre radio, pentru că eram cu urechile pe colegul Cristian Păun, da, în sensul că l-ascultam, da, când aveam așa. Și zicea de treaba asta că multă lume adorme pe programul lui, mai dar în timpul ăla, nu știu cum să vă zic, eram în autobuz așa și căldură și moțeam așa, închisesem puțin ochii așa și ascultam în căști și zic, ok, e de aflat, e el de vine, pentru că nu mi se întâmpla când îi ascultam pe Popescu, Tea și Cuza.

Știu, știu ce e de făcut. E depus pe un de la 7 la 10 dimineața și să vedem atunci. Dacă ne ia somnul, că atunci e foarte clar. Raluca Benavides, sunt eu, stăm împreună până la 19. Eu sunt aici și vă aștept pe WhatsApp dacă aveți chef de vorbă. 0748111555.

în piesa, gata, te-ai trezit. Roman zice, un lucru e cert, perioada aceasta dormim cu păun și ne trezim cu Raluca. Da, e bine, e bine. Era mai nasol dacă vă trezeați cu Adrian Lup în programul obișnuit. Dar important este să ne odihnim. Câte ore dormiți pe noapte? Realizez că sunt destul de cuminte din punctul ăsta de vedere. Reușesc să dorm 8 ore. Nu mi-aș fi imaginat. Nu știu ce înseamnă. Ce am auzit eu e că noi femeile, ce că avem nevoie de mai mult somn decât au nevoie bărbații. Să fie așa, că am tot auzit de doamne care simt pe moșene pe la gene în perioada asta. O fi așa? Ia să facem noi o statistică. Zice că doarme 6 ore de 25 de ani. Înseamnă că e bine. E bine dacă n-ai schimbat nimic în 25 de ani. Nu simți nevoia, bun.

0: iulie, ai direct la Casa de Marcat. 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
15: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
16: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
17: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
18: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull.

care dorm 4 ore pe noapte. Măi, oameni buni, mi-am adus aminte că l-am văzut pe Lil Wayne zilele astea spunând că el nu doarme deloc. Bine, dacă te uiți mai cu atenție așa la el, ai fi bănuit, fără să-ți zică. Da, pentru că de foarte tânăr a lucrat prin studiouri și a compus muzică, a zis că e ca o joacă pentru el și ca și cum ai trimite un copil la culcare. Nu, preferă să... Adică doarme așa pe unde... Nu doarme. Nu doarme noaptea omul, adică nu un dormitor. Doamne, cum? Cum? Când poate unul dintre cele mai frumoase momente este atunci când ai ști că ai făcut tot ce era de făcut. Duș, spălat pe dinți, schimbat așternuturi, nu mai zic, îmbrăcată în pijama și așezat în pat. Ah, ce senzație!

0: concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim. Fragedo, piept de pui, 26 de lei, 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri, 3 lei, 29. Kaufland, ieftin și bun!
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
13: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: Zoo.

0: de la Diana din Timișoara, care zice: Ralu, nu știu dacă vouă vă face cineva ziua minunată, dar cu siguranță voi toți de la Zune faceți nouă ziua extrem de minunată. Mamă, știi cum merge sunetul ăsta? Fii atent.
1: It's like a reward.
0: Da, Christoph Waltz în Django, cred că era. Stai, mai vreau o dată.
1: It's like a reward.
0: Exact, ca o mare recompensă sunt mesajele astea primite de la voi pe WhatsApp. Ia să vedem că se încheie ora și nu putem așa oricum, ci cu Andia.

pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Pește proaspăt la ofertă? Hai la pescăria Selgros să iei doradă proaspătă calibru 400-600 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august, în limita stocului disponibil.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce

0: pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

moment realizez că prin jobul meu ajung să spun cu voce tare niște lucruri pe care în mod normal în viața mea nu le-aș spune. Odată sunt mesajele voastre pe care mi le trimiteți. Urmează să citesc acum unul și ăsta m-a pus așa pe gânduri, un mesaj de la Mioara din Belgia, dar și prin reclame. Cine spune în viața de zi cu zi lucruri de genul: hei, sunt eu, pielea ta uscată? Niciodată. Sau: stimați clienți, casa numărul 3 se deschide pentru dumneavoastră. Nu, nu, nu aș fi spus lucrurile astea și sunt... Am așa o realizare, da, după 20 de ani. Bun, revenind la mesajul Mioarei din Belgia. Zice: bună, Ralu, prin intermediul tău vreau să-i spun la mulți ani fiului meu Bogdan. Astăzi împlinește 17 ani și vreau să-i spun că îl iubesc infinit și că îl felicit pentru tot ce a reușit până acum. Ține-o tot așa, Bogdan. Pupă mama. De aici m-am luat. Mioara din Belgia, foarte frumos. Să-ți aducă multe, multe, multe bucurii și de aici încolo și să aibă așa un drum frumos și ușor în viață și să facă numai ce vrea el și să-i aducă împlinire. Eh? Hai, am simțit să completez și eu. Prea am fost acolo implicată emoțional.

0: Please just rewind and listen to the max.
1: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Cibo exclusiv, un kilogram la doar 50.

0: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
1: Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

este din Tennessee. Constantin zice: dimineața, în timp ce făceam pași în cartier, deci pe la 5:30 dimineața făcea el asta. Mamă, dar ce de lumină era. S-a întâlnit cu niște căprioare și căpriori, mulți și relaxați așa printre oameni, foarte tare. Frumos, da, așa da. În aceste condiții, recunosc, aș ieși și eu să-mi fac pașii prin cartierul ăla la 5:30. Frumos, căsuțe de alea, cum vă imaginați. Și multă verdeață. Ești norocos, Constantin, sper că știi asta.

0: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
6: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.

0: și bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albinoi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Spitalul Floreasca se închide parțial, iar pacienții vor fi mutați la alte spitale din capitală. Șefele Clujul, Cluj și FCSB debutează astăzi în Conference League, sunt 25 de grade acum în București. Criza de personal de la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală se rezolvă. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazar a avizat memorandumul privind deblocarea a 22 de posturi necesare în cadrul spitalului. Documentul va fi discutat în ședința de guvern de azi, iar Nazar a menționat că măsura vizează asigurarea îngrijirii copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă. 10 bebeluși în stare gravă se află pe lista de așteptare după ce 8 asistenți au plecat și 5 din cele 27 de paturi de pe secția ATI Neonatologie au fost desființate ca urmare a lipsei de personal. Posturile nu mai puteau fi ocupate, angajările în sistemul public fiind blocate în acest moment. Nazar a subliniat totodată că decizia reprezintă o excepție și nu trebuie confundată cu solicitările privind deblocarea pe scară largă a posturilor din sistemul public. Probleme și la Spitalul de Urgență Floreasca.

0: Direcția de Medicină Internă se închide temporar de la 1 august în urma unui control DSP care a scos la iveală nereguli și lipsa autorizației sanitare de funcționare. Managerul a decis suspendarea activității pentru igienizare și reconfigurarea spațiilor, pacienții urmând să fie transferați către alte unități sanitare. Restricțiile de circulație din intersecția prelungirea Ghencea cu drumul Cooperative au fost ridicate începând de astăzi, după o perioadă de 4 luni în care circulația a fost deviată din cauza lucrărilor de supraalergire. STB anunță că autobuzele liniei 185 revin pe traseul de bază și circulă din nou pe drumul Cooperativei în ambele sensuri. Devierea fusese instituită pentru a permite avansarea lucrărilor la penetrația prelungirea Ghencea-Domnești și supraalergirea bulevardului Ghencea între strada Brașov și capătul tramvaiului 41. Amendă uriașă pentru Google, Comisia Europeană a anunțat azi că sancționează compania cu aproape 900 de milioane de euro pentru favorizarea propriilor servicii și tratament incorrect aplicat dezvoltatorilor de aplicații. Despre ce este vorba mai exact, spune Adina Ferezan.
1: Potrivit Comisiei Europene, Google a favorizat serviciile sale, precum Google Shopping, Google Hotels și Google Flights, în timp ce a retrogradat serviciile concurente în rezultatele căutărilor. De asemenea, dezvoltatorii de aplicații au acuzat compania că îi împiedică să informeze consumatorii despre alte oferte disponibile sau sisteme alternative de plată. Amenda anunțată astăzi pune capăt unei investigații lansate de Comisia Europeană în 2024. Google trebuie să înceteze imediat aceste practici și să achite amenda în termen de 60 de zile. În caz contrar, riscă penalități de până la 5% din cifra de afaceri.
0: Adina Ferezan, la sport, CFR Cluj joacă Dina în acest moment în Conference League, în turul 2 preliminar. Partida cu Alașchert este în Armenia. Universitatea Cluj primește vizita norvecinilor de la Brand de la ora 20, în timp ce FCSB întâlnește pe Auda de la 20:45 la București. 25 de grade acum la București, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

și vin pe matinal, pleacă în vacanță, nu știi? Și nu pleacă pe liniște, așa că se lasă cu o cântare. Mâine dimineață pregătiți pentru distracție. Vineri, ce zi mai potrivită să faci de astea? Abia și să văd despre ce e vorba. Știu, trupa...

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.

0: diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal! Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

Delia, analog. Hai că am găsit câteva cuvinte care să descrie ustensila cu care se deschid sticlele. Deci avem tirbușon, da, cel mai cunoscut. Asta mai mult mă gândesc la sticlă de vin. Dar da, el face în principiu și treaba asta. Depinde cât de simplu e sau complicat. Avem despăcător. Mi-am adus aminte că la mine de fapt e despăcăreț. Despăcăreț, zic ai mei. Și drec, uitasem. Așa că vă mulțumesc de mesaje. Le-am pus așa să le citesc în ordinea surprinderii mele. De la chestii mai evidente până la ceva ce nu mi-aș fi imaginat vreodată că se poate. Dar iată, pornim frumos. Eu desfac cu bricheta și eu îi zic cheie de desfăcut. Că arată ca o cheie, Liviu din București zice. Raluca, dacă nu ai desfăcător, poți desface cu brichetă, marginea de la masă, de la gard. Marginea de la gard? Sau chiar o altă sticlă cu dop. Eu așa fac, da, am mai văzut lucrurile astea, dar cu gardul nu. Holt șurub mai mare, cineva zice, că așa a deschis o sticlă. Dinții, cel mai bun desfăcător de bere, Andreea zice, dar folosit doar în caz de urgență. Doamne, nu știu ce urgență să fie aia. Poate doar să deschid o sticlă cu apă. Și ideea că mă deshidratez, dar cu dinții nu mă dor, numai când mă gândesc. Noi, pe plajă în Grecia, zice Daniela, nu am avut tirbușon și am deschis sticla cu filetanta, mă, adică cu mașina. Ne-am descurcat cu ce am găsit în mașină. Foarte bine. Și cea mai surprinzătoare de departe a fost soluția lui Aurel, care zice că verigheta e perfectă pentru a deschide o bere. Deci pentru asta există verighetă. Iată, Gabriela, este un alt mesaj, zice, soțul meu desface capacele sticlelor cu verigheta. Spumeg când îl văd. Măi, nu.

0: Levitate, Gran Error și Antonia, apoi Ada și Killaphonic, Arde, iar Alina Ieremia și Andrei Bănuță ne aduc iubirea într-un om. Adevărul e că e mai bine să o strici desfăcând sticle decât să o pierzi.
1: Cum au făcut alții?
2: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Regina, rolă mare, 3 straturi, 4 role la doar 9,98 lei per pachet. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: 3, 2, 1! Ne întoarcem la hituri! Let's go!

lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până o să poți să ridici coletul de la cobrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și Clip 2.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Alege gustul bunătăților din Carmangeria Selgros. Cumperi cârnați de porc proaspeți la numai 15 lei și 98 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
2: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Ne întoarcem la hituri!

Irina Rimes, există! Asta am ascultat la radio. Sunt foarte curios să văd dacă piesa asta se regăsește undeva în Most Wanted. Momentan nu o văd între primele 10 cele mai bune din clasament, nici în top 20. Și da, e pe 27 mai exact această piesă. Slăbuți, dacă mă întrebați pe mine, pentru că e o piesă bună. Sunt convins că multora dintre voi vă place. Așa că dacă nu mă înșel, intrați pe radiozu.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Căutați-o și votați-o ca să o ajutați să ajungă cât mai bine în clasament. Există meciuri de Europa Conference League pentru echipele românești la ora aceasta. Una dintre ele chiar joacă în momentul ăsta. Este vorba despre CFR Cluj. E 1-1 ala Schert CFR Cluj, e minutul 61. Iar celelalte două partide, e vorba de Universitatea Cluj-Bran din Norvegia, o să înceapă la ora 20 această partidă și la 24:45 FCSB Auda din Letonia. Ok, hai să vedem ce o fi, cum o fi. După meciurile astea frumoase pe care le-am văzut împreună la Mondial, să vedem cum arată și meciurile de Europa. Bine, încă la început sunt tururile astea, nu știu, 2, 3, 1, în fine, nici nu mai știu pe unde ne clasăm, că într-o vreme eram direct în grupe sau aproape de grupele Champions League campioană, acum mult mai complicat de ajuns acolo, spre imposibil. E 19:17, Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag și astăzi sunt pregătit cu toate hiturile alături de voi, merg să-mi fac repede și o cafeluță și apoi revin, așa că vă dau de lucru.

0: cu Jason Derulo, Sexy For Me, Emma, Noaptea și Alexander Rybak pe Retail pe Zoo.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie, banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
2: Relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheturi în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: La OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
8: Cu noi marți ești apreciat și ai

0: proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: Cu Promohit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Nicole, Chevy și Juno. Asta am ascultat la radio. Între timp s-a făcut 19 și 38 de minute. Ce credeți? Nu sunt singur în studio pentru că am niște oameni, niște oameni care se pregătesc pentru că mâine dimineață vor și trebuie și cu siguranță vor face frumos în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, înainte ca Buzdu, Morar și Emma să plece în concediul mult așteptat și bine meritat. Este vorba despre trupa Altceva. O să vă placă cu siguranță, așa că aveți un motiv în plus să vă treziți mâine, într-o dimineață de vineri, 24 iulie, cu urechea pe Radio Zoo, Morning Zoo cu Buzdu, Morar și cu Emma. Așadar, trupa Altceva o să cânte live în Morning Zoo, o să facă mare, mare show, așa că de dimineață de la 7 până la 10, nu știu exact când o să fie momentul lor, dar o să fie la un moment dat, dar vă treziți de dimineață cu cafeaua în cioc, cum ar veni, și cu urechea pe radio, da? Hai să vedem ce am mai pregătit între timp pentru voi, pentru că am hiturile la rând, v-am zis încă de la începutul emisiunii. Bad Bunny, Nueva, Iol, Pado, Belo și Demotan, Sine Mă Minte, și apoi Costi cu Adrian Șaguna și Benzol. E piesă tare rău de tot asta. Solo tu pe

0: Flan ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere.

0: drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișor

0: de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri

Nu știu ce s-a întâmplat până la urmă în Armenia, dar o să avem cu siguranță informații de la Simona, pentru că nu degeaba e de la știri, da? Mă refer la Lașker CFR Cluj, la un moment dat era 1-1. În câteva minute aflăm și ce s-a întâmplat acolo, plus alte informații. Până atunci, Joki, Raluca și Cela, Bamf, pe zi.

0: Este ora 20, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Bugetul programului Rabla pentru motociclete ar putea fi suplimentat. CFR Cluj a reușit doar o remiză în Conference League, sunt 22 de grade acum în București. Legea salarizării se amână, documentul nu este finalizat nici până acum și e puțin probabil să ajungă pentru dezbatere și vot în Parlament săptămâna viitoare, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută în urmă cu scurt timp. Anunțul vine în ziua în care cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național au anunțat că se retrag de la consultări și au cerut partidelor parlamentare să oprească procedura de adoptare până la învestirea unui nou guvern cu puteri depline. De adoptarea legii salarizării depinde deblocarea aproximativ 770 de milioane de euro fonduri europene din PNRR. Potrivit legii salarizării, niciun venit nu ar trebui să scadă, susține șeful guvernului, ci să corecteze inechitățile din sistem. Actul normativ trebuie adoptat încă din 2023, însă termenul a fost amânat în repetate rânduri, iar după renegocierile cu Comisia Europeană a fost stabilit un nou termen limită pentru luna august a acestui an. Bugetul programului Rabla pentru motociclete s-a epuizat în doar 9 minute de la lansare, lăsând peste 1000 de români pe din afară. Asociația importatorilor de motociclete solicită Ministerului Mediului un transfer de urgență de 15 milioane de lei din bugetul destinat mașinilor clasice și hibrid. În timp ce banii pentru moto s-au terminat instant, la categoria auto au rămas necheltuiți peste 68 de milioane de lei după primele 3 zile de înscrieri. O eventuală aprobare a transferului ar dubla bugetul pentru motociclete din acest an. Controle la taxiuri și transport alternativ în gările din toată țara. Polițiștii și inspectorii RAR au verificat peste 450 de mașini folosite pentru transportul persoanelor și au aplicat aproape 130 de sancțiuni în valoare de peste 50.000 de lei. De asemenea, polițiștii au retras 16 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise sau alte încălcări ale legii. 5 permise de conducere au fost reținute. La sport, CFR Cluj a reușit doar o remiză 1-1 în Armenia cu Alașchert în turul 2 preliminar al Conference League. Condusă la finalul primei reprize, CFR a reușit să egaleze imediat după pauză, iar calificarea se va decide în Ardeal săptămâna viitoare. Universitatea Cluj primește acum vizita norveginilor de la Bran, în timp ce FCSB o întâlnește pe Auda din Letonia de la 20:45 pe stadionul Steaua. Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la edițiile viitoare ale Cupei Mondiale. Petiția intitulată Argentina Out a strâns peste 23 de milioane de semnături în 170 de țări în mai puțin de o săptămână, fiind aproape de stabilirea unui nou record Guinness. Inițiativa prin care se cere excluderea naționalei lui Messi de la viitoarele ediții ale campionatului mondial a apărut aproape de finalul competiției, autorii demersului acuzând FIFA și arbitrii că favorizează naționala Argentinei. FIFA nu a venit cu nicio reacție oficială în legătură cu acest subiect. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vreme în general instabilă mâine, cu ploi de cod galben la munte în cea mai mare parte a Munteniei, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19-21 de grade în nord și nord-est și 28 de grade în sud. Și capitala va fi sub cod galben de ploi mâine după amiază. În termometre se adună până la 27 de grade. Acum avem 22, gata știrile. Adrian Luprevine, stați pe Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Gel și Salto Jamaican Bamba. Masa m-a ascultat la ZOO, este 25 minute. Bună seara din nou și celor care au ajuns mai târziu pe radio. Adrian Lupa aici, alături de voi până la ora 22. Mai stăm și facem și noi prezența, luăm așa puțin pulsul acestei seri de joi, 23 iulie 2026. Cum sunteți? Care-i treaba? Tot acolo în câmpul muncii, tot munciți pentru al vostru viitor, vorba aia? Sau vă aflați în alte circumstanțe? Ca de exemplu, poate în concediu, poate prin țară, poate pe afară, că știu că se practică și se ascultă Radio ZOO, chiar și în concediu, chiar și în străinătate. Dar mai bine spuneți voi pe unde vă situați și cu ce vă ocupați la această oră. Pe WhatsApp, acolo vin toate mesajele la 0748 111 550. Haideți! Imediat pe ZOO, Glass Animals, Hit Wiz, mai am pentru voi Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Și piesă nouă de la Fady. Bine, a revenit și Fady după ceva timp cu o piesă nouă, Hellway. Adrian Lupai, salutare din nou, hiturile se ascultă la ZOO.

Lady, hello, asta am ascultat la radio, este 2017. Am câteva mesaje venite de la voi pe WhatsApp. Bună seara, azi este o zi specială pentru mine, este ziua fiicei mele, cea mică Ioana, care împlinește vârsta de 11 ani și cu această ocazie îi transmitem că o iubim din toată inima. Restul zilei am fost la shopping cu fata cea mare, care a început deja să se pregătească pentru liceu, iar acum pe seară pregătesc o marinată de scrumbioare. Seara faină, Alina din Brăila. Hei, la mulți ani și din partea mea, să aveți poftă mare acolo, vă salut cu mare, mare drag. Da, șeful, încă mai lucrăm câte unii în Franța, mai am o oră și finalizez. O seară faină să ai de la Fana din Râmnicu Sărat, momentan în Franța. În regulă, să aveți spor la treabă acolo și rămâneți cu urechea pe radio. Salut, sunt Alex din Iași, nu sunt acum acolo, dar vara asta am mers la Houston în USA și acolo ascultam Radio Zoo. Poate puneți ceva de la Bad Bunny, cu siguranță să vină și de la Bad Bunny ceva. Salut, Adi, suntem pe drum spre România, venim.

din Germania să înceapă concediul. Vă pupă Dragoș Gril, emisiune ușoară. Haideți acasă în concediu că e fain și bine. Atenție, poliția la vește. Am emoții, m-a luat cu pistolul. Acum nu știu dacă mă scoate afară sau termin concediu. Aoleo, aoleo. Hai să vedem, dă-ne de știre dacă afli între timp ceva. Salut, Adrian, îmi fac și eu prezența. Seară frumoasă să ai, pupicei pentru Daviduțu. Hopa, ia uite-mă că și ăsta micul nostru are fani. În continuare, te salutăm cu mare, mare drag. Mulțumim pentru mesajul tău și pentru prezență. Foarte bună, mai pune ceva de la 3 Sud-Est. Stați că ăsta nu era pentru mine, nu era pentru mine mesajul. S-a făcut 20:19. Dacă mai aveți mesaje, să știți că eu am făcut prezența. Încerc să iau pulsul acestei seri de joi. Așa că vă aștept cu mesaje scrise sau vocale pe WhatsApp la 0748 111 150.

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești 300 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann,

0: muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: e mai fain împreună.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Sunt la Zoo 20-42 de minute. Minutul 40, norvegieni de la Brann au reușit să deschidă scorul împotriva lor noștri, așadar Universitatea Cluj-Brann 0-1. În mai puțin de 2-3 minute începe și cealaltă partidă, și anume FCSB joacă acasă pe stadionul Steaua împotriva celor de la Audo din Letonia. Letonia, nu? Da, cred că da. Complicat cu echipele acestea mici. Da, o fi cumva, într-un fel sau altul, să vedem cât de mici, că până la urmă, știți vorba aia, nu mai există echipe mici. Parcă așa era, nu? Of, nu prea facem față în Europa nici anul ăsta, nu prea prevăd prea multe echipe prin grupele competițiilor europene. Și vorbim aici de Ucluj, care a fost eliminată din Europa League de cei de la Dinamo Kiev, și acum au mers pentru conferență.

League, dar nici acolo nu-i văd prea bine. În fine, mai e mult până departe, să vedem ce-o fi, cum o fi. Stați cu mine pe radio pentru că am pregătit Mira cu tălpile goale, Morandi, Miscali, piesă nouă pe Zoo și Hugel cu Ultranate, Moving to the Sun pe Zoo.

0: proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai!

0: Oratoriu Le Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield.

Nadia, ultimul revers. Asta am ascultat la radio, 21:05 până la 22. Mai stăm împreună. Adrian Lupa aici, vă salut cu drag din nou. Și pe cei care ați ajuns mai târziu pe radio, am informații din lumea fotbalului. Alașchert, CFR Cluj, Europa League, da? S-a terminat 1-1. Europa League, dacă nu mă înșel, da? Sau Conference League? Că nici nu mai știu. Conference! Da, deci Conference. S-a terminat 1-1. Dincolo, Universitatea Cluj-Bran, minutul 50, 0-1 pentru norvegieni. Norvegieni care au ținut mingea în proporție de 70% în prima repriză. Iar FCSB cu băieții ăștia din Letonia, Auda, e condusă acasă cu 0-1 încă din minutul 5. Practic, suntem peste tot și pe nicăieri, fotbalistic vorbind. Justin Timberlake, Mirrors, Mo Black, Salif Keita, Amore și Minele cu Busta Rhymes, Azucar, acum pe Zoom.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro. La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
0: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Atenție! La Fit4You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifici

și rezervă-ți locul. Fit for you. Schimbarea începe în 30 de zile. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Martin Garrix, Repeated, cu Ed Sheeran. Asta am ascultat la Radio 21 și 26. Prezentă și astăzi cu voi pupici Henrietta. Hei, salutare, mulțumim. Pensiunea Arnica se numește localul unde lucrez. E foarte aproape de mine, la vreo 50 de metri de mine. Este restaurant și cazare. Zice Manu din Moeciu. Stați așa că ne-a dat și un mesaj vocal.
1: Salut Adi, te salută Manu din Moeciu. Sunt la muncă în momentul de față și până acum am avut foarte multă treabă și acum ascult Radio Zoo. Doar acum ce am pornit Radio Zoo, să te ascult.
0: Ei, perfect, dacă ascultați acolo la pensiune, bravo, așa da. Salut Adrian, seară frumoasă să ai. Îmi transmite Bogdan din Oradea, din orașul faptelor bune, mai exact. Salut Bogdan, îi mulțumesc asemenea. A mea e bună, a clujenilor, nu prea. Universitatea Cluj Bran e 0-2, minutul 72. Norvegienii joacă un fotbal de foarte bună calitate și se pare că sunt pe cale să ne bată la noi acasă și o să ne bată și la ei acasă și o să rămânem acasă. Cam așa. Dincolo, hai să vedem ce mai face FCSB-ul, că nici acolo nu era bună situația. Da, FCSB era condusă la un moment dat din minutul 5 de către Auda, o echipă din Letonia. Apoi, în minutul 23, Octavian Popescu a reușit să restabilească egalitatea și vreo 10 minute mai târziu băieții ăștia din Letonia au trecut în avantaj. Așadar, minutul 43, FCSB Auda, 1-2 pentru acești băieți de care n-am auzit până acum, dar uite că auzim acum. Interesant, nu? Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om, am pregătit pentru voi la radio The Weeknd, Call Out My Name și Ina a morenit-o pe zonă.

Lazier și Joe mor după tine. Asta am ascultat la Radio 21 și 40. Piese noi lansate în ultima perioadă de către artiștii de la noi, dar și artiști străini. Avem Alex Velea, Carnaval, așa se numește piesa, are parte și de videoclip, evident. Adistrate, lângă tine vreau să stau, tot cu videoclip și piesa asta, de la Minelli, Full Option, David, Cliente și Theo Rose, Party cu Baba, Alexia, Nu mai am nume. Ia uzi, așa se numește piesa asta. Mai avem de la Bastien și Misha Miller Toată vara, cu tălpile goale de la Mira Darie, Orchestra Live Performance, Vama, Căderea mea, Andrei Bănuț, Așa-s bărbații, Alina Eremia și Elvana Gjata, Closer și alții. Destul de multe piese lansate în ultima vreme, așa că e simplu, când vreți voi să le ascultați, când aveți timp și chef, le găsiți pe radiozu.ro, acolo, la secțiunea muzică, piese noi. Iar acum pe Zoom, asta-i Fever Dream, Alex Warren, Vine și rare, și apus de soare, și apoi Bruno Mars, Marry You, pe Zoom.

0: singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.

0: fain împreună.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
3: Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem.
4: Pe 31 iulie
5: dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
6: Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de Catifea. Detalii pe berariah.ro.
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
8: Ne întoarcem la hituri.

asta am ascultat Lazu, este 21 și 52 de minute. Minune mare, minune, dar nu pe Cluj Arena, ci pe stadionul celor de la Șepși, dacă nu mă înșel. S-a terminat până la urmă U Cluj Bran 2-2, după ce norvegenii au condus cu 0-2 încă din minutul 53. Lukic și Pino au reușit să marcheze minutul 85 și minutul 88 și Ștefănescu cu o bară pe final de meci putea să se facă chiar 3-2 pentru ai noștri. Complicat oricum cu băieții ăștia din Norvegia, care au atac bun, dar destul de multe sincope în apărare. Da, deci acolo s-a jucat la Sfântul Gheorghe această partidă, un stadion cu o capacitate de 8400 de locuri. Ultimele știri ale zilei le aduce Simona Jurca la ora 22. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio. Nu uitați, dimineața vin Buzdu și Morar, vă dau trezirea, vă introduc în atmosfera de weekend, apoi pleacă și ei, evident, în vacanța mult așteptată și bine meritată. Și tot dimineața se întâmplă cântare. O trupă faină, o să vă placă cu siguranță, trupa Altceva, care va veni să cânte în Morning Zoo. Adrian Lupa aici, vă salut, să aveți o seară frumoasă, ne reauzim mâine, tot de la 19 la 22. Vă las cu Smiley, Reveria, Shimza, Fire Fire și cu Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This. Seară frumoasă!

0: 22 știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! 800 de angajați ATB vor fi concediați. Misiune dificilă pentru echipele românești în Conference League. Sunt 21 de grade acum în București. Atenție șoferi, restricțiile de pe autostrada de centura capitalei A0 se prelungesc. Breteaua care asigură accesul direct către autostrada Soarelui A2 în zona localității Cernica pe direcția de mers către Constanța rămâne închisă până mâine la ora 13. Inițial lucrările de refacere a carosabilului ar fi trebuit să se încheie în această seară, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. 800 de angajați ATB vor fi concediați după declanșarea procedurii de insolvență. Declarația vine de la președintele Sindicatului Transportatorilor STB, Vasile Petrariu. El spune că din cei 800, doar 200 vor putea pleca de bunăvoie și vor primi 6 salarii compensatorii, iar alți aproximativ 200-250 de angajați, dintre cei incluși în planul de reorganizare, se vor putea pensiona. Toți ar urma să primească salarii compensatorii în funcție de vechime. STB numără în prezent circa 9500 de angajați și datorii uriașe, fapt care l-a determinat pe primarul capitalei Ciprian Ciucu să ceară intrarea în insolvență pentru a evita falimentul. Mâine e ultima zi în care cei care vor să devină salvatori se mai pot înscrie la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Iancuza din capitală. Cererile pot fi depuse online. Toate detaliile despre calendarul admiterii, criteriile de selecție și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Inspectoratului pentru Situații de Urgență igsu.ro. La sport, misiune dificilă pentru echipele românești în turul 2 preliminar al Conference League. Condusă de norvegienii de la Brann, Ucluj a reușit să revină pe final de meci și a făcut 2-2 pe teren propriu. Și CFR Cluj a obținut o remiză 1-1 în Armenia cu Alașchiert. În timp ce FCSB joacă acum la București cu letonii de la Auda, roșalbaștii sunt conduși cu 2-1 în minutul 59. Meciurile decisive pentru calificarea în turul 2, în turul următor, sunt săptămâna viitoare. Vremea se menține instabilă în capitală, mai plouă la noapte și mâine. Maxima se oprește la 27 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

ești gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine nu cur.

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe corbu studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

Ne întoarcem la hituri. Don't touch the stereo.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că

Să vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!